0: din plin la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcăiești!
2: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiti, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: vară, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
4: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
6: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
8: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Ai văzut vreodată o pădure? Dacă Adele, vin în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Cipăciups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: cu noi.
1: La Radio Plaja Itzi Bitzi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
2: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja ITB. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itbiti.ro.
5: Radio Plaja ITB, te joci și te răcorești.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
7: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzi Bitzi FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
2: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta, pufoșenile din porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la Radio Plaja Itzibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
2: Radio

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
1: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, iți bici, te joci și te răcărești.

0: o idee.
1: Ce? Ai băut un suc și ți-a venit o idee?
0: De fapt nu chiar o idee. De fapt mi-a apărut în minte o întrebare.
1: Ai băut un suc și ți-a venit în minte o întrebare? Ce suc ai băut?
0: N-are importanța. Nu vrei să știi ce întrebare mi-a venit în minte?
1: Bănuiesc că e cu privire la sucul pe care l-ai băut. Nu-i așa?
0: Exact. Aș vrea să-l întreb pe Zimitot când și cum au apărut răcoritoarele.
1: Nimic mai simplu. Zimitot?
2: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Inițiază secvența de căutare cu subiect răcoritoare.
0: De ce râs?
1: Am mai făcut o poezioară.
0: Ce poezioară?
1: Secvența de căutare cu subiect răcoritoare, tra-la-la.
2: Rezultatele scanării sunt salvate.
1: Păi spune-ne, ce ai aflat?
2: Răcoritoarele Biții își au originea în apa minerală a izvoarelor naturale. A te îmbăia în astfel de apă a fost multă vreme considerat un lucru sănătos și chiar așa este. Iar despre apa minerală se spunea că are puteri curative, adică poate fi un leac pentru diferite afecțiuni.
0: Apa minerală? Adică apa aceea cu bule?
2: Da, Iți, apa cu bule. Oamenii de știință au descoperit curând că în spatele bulelor din apa minerală naturală se află, de fapt, dioxidul de carbon.
1: Dioxidul de carbon?
2: Dioxidul de carbon, Biții. De aceea aceste ape se mai numesc și carbogazoase.
1: Dar există și sucuri fără bule.
2: Da, Biții. Primele răcoritoare scoase pe piață, necarbogazoase, au apărut abia în secolul al XVII-lea. Ele erau făcute din apă și suc de lămâie îndulcit cu miere. Foarte exact, Iți, limonada. De fapt, așa s-a numit și prima companie care a fabricat limonada.
1: Cum s-a numit?
2: La Compagnie de Limonadier, din Paris. Companie care deținea monopolul pentru vânzarea limonadei și acest lucru se întâmpla prin 1676.
1: Wow! Dar știu că a trecut ceva vreme de atunci.
2: În 1767, doctorul englez Joseph Priestley a creat prima apă minerală potabilă făcută de om. 3 ani mai târziu, chimistul suedez Thorbjørn Bergman a inventat un aparat care prepara apa minerală din calcar prin folosirea acidului sulfuric.
1: Apa cu acid sulfuric, Zimitot?
2: Nu, Biți, nu conținea acid sulfuric, dar era preparată cu ajutorul acestuia.
1: M-am liniștit. Auzi, să bei apă minerală cu acid sulfuric, asta chiar era imposibil.
2: În orice caz, răcoritoarele acidulate nu au avut o prea mare popularitate în America până când John Matthews a inventat aparatul lui pentru producerea apei acidulate. John Matthews a realizat apoi mai multe aparate pe care le-a vândut proprietarilor de Soda Fountains, magazine de răcoritoare adică.
0: Și cum au apărut sucurile acidulate?
2: Mai târziu, farmaciștii americani care vindeau apa minerală au început să adauge la aceasta ierburi medicinale și aromate. Ei foloseau mai ales scoarță de mesteacă în păpădie, salcie și extracte de fructe.
1: A

0: locurile ce ai stat sus.
1: Primele soda fountains au devenit rapid o parte semnificativă din cultura americană, iar nu peste mult timp clienții au început să-și dorească să poată lua acasă băutura lor preferată. Și așa, la cererea publicului, a apărut și s-a dezvoltat industria de îmbuteliere a băuturilor răcoritoare.
0: Așa au apărut sticlele și cutiile cu suc. Stai! Gata! Am notat!
1: În timpul primelor zile ale industriei de îmbuteliere, peste 1500 de patente americane au fost emise pentru diferite tipuri de capace și dopuri la sticlele de băuturi carbogazoase. Însă aceste sticle, aflându-se sub mare presiune din cauza gazului, i-au determinat pe inventatori să încerce să găsească cea mai bună modalitate de a preveni dioxidul de carbon sau bulele, iții, să evadeze.
0: Adică să nu facă...
1: Foarte exact, Biții. William Painter, un operator dintr-un magazin de mașini din Baltimore, a reușit să creeze o sticlă cu un dop special care nu mai permitea gazelor să iasă. Aceasta a fost prima, cea mai de succes metodă de a păstra bulele în sticlă.
0: Bule poznașe? Încercau să iasă să beau eu suc răzumvrat.
2: Zi-mi tot, poți să te întreb ceva?
1: Desiguriți, te ascult.
2: Cum a apărut Coca-Cola?
1: Coca-Cola a fost inventată în mai 1886 de către doctorul John Pemberton, un farmacist din Atlanta, Georgia. Pemberton a inventat formula în spatele curții casei sale. Numele băuturii s-a născut din sugestia unui bibliotecar pe nume Frank Robinson. Și mai pot să vă spun ceva. Robinson avea un scris caligrafic extrem de elegant și frumos pentru că era bibliotecar. El a fost persoana care a scris numele Coca-Cola în forma pe care o cunoaștem astăzi.
0: Dar până la apariția băuturilor răcoritoare, oamenii ce consumau pentru a se răcori?
1: Ceai.
0: Ceai?
1: Da, Biții. Cea mai populară băutură a lumii, ceaiul, a fost consumată inițial în preajma anului 2737, înaintea erei noastre.
0: Oh.
1: La curtea împăratului chinez Shen Nung, un necunoscut inventator chinez a născocit tocătorul de ceai, un dispozitiv mic care toca frunzele de ceai, pregătindu-le pentru procesul de preparare a băuturii. Tocătorul de ceai folosea o roată ascuțită în centrul unui vas de ceramică sau lemn, care tăia frunzele în fâșii subțiri.
2: Și cum a ajuns în pliculețele atât de bine cunoscute?
1: Primele pliculețe de ceai au fost lucrate la mână din tifon de mătase, iar primele patente pentru acest tip de pliculețe datează din anul 1903. Lansate comercial pentru prima dată în jurul anului 1904, pliculețele de ceai au fost comercializate cu succes de către negustorul de ceai și cafea Thomas Sullivan din New York. În scurt timp a fost inventată și o mașină pentru ca pliculețele de ceai să nu mai fie cusute la mână.
0: Asta nu știam. Erau cusute cu acă și ață, ca o cămașă.
1: Da, Biții.
0: Deci așa au părut pliculețele de ceai.
1: Da, Biții, ți-am spus că toate lucrurile din lume au o istorie a lor.
2: Chiar și laptele praf?
1: Chiar și laptele praf, Biții. Laptele praf care era folosit încă din secolul al XIII-lea.
0: Bună, zi-mi tot! Te ascultam!
1: Poate că voi continua data viitoare, pentru că acum trebuie să mă retrag. Acumulatorii mei nu funcționează pe bază de lapte praf.
0: Zi-mi tot, a făcut o glumă!
1: Nu e glumă, Biții. Chiar trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zi-mi tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zi-mi tot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zi-mi tot! Ce de lucruri interesante am aflat!
2: Da, și când te gândești că totul a început de la faptul că am băut un suc.
0: Din orice poate ieși ceva interesant. Dar data viitoare sigur îl voi întreba pe Zi-mi tot despre
2: laptele praf.
0: Bravo! Auzi, era folosit încă din secolul 13.

0: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești.
2: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: tragem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: numero 2-3.
1: Ce merge, merge și nu ajunge niciodată la ușă.
2: Știu, drumul spre ușă.
3: Ce trece prin vamă și nu bagi în seamă.
2: Nu știu, nici eu.
3: Răspunsul este vântul, să știți, miții și biții.
4: Aici e bună, biții, eu sunt Sofia din București. Și provocarea mea e așa. Cum poți trage o săgeată departe?
2: Cu grijă?
4: Ori cu un arc, ori cu o sabie.
2: S-au smart câteva!

0: ajungi la Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitzy, te toți de la corect.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picturi cu apă. În vara aceasta, dați startul creativității și lăsați apa să coloreze asfaltul. Aveți nevoie de o pensulă mare, un recipient cu apă și multă imaginație. Desenați împreună linii, forme, flori, soare zâmbitor sau orice vă trece prin minte. Desenele vor dispărea repede. Dar tocmai aici este farmecul jocului. Copilul învață că lucrurile se pot schimba și că ne putem bucura de ceea ce facem, nu doar de rezultat. Luați pensulele și transformați alea într-o galerie de artă în care sunteți voi artiștii.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!

0: misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
1: Episodul 32.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 35Z4000X. Itzi și Bitzi călătoresc printre stele cu nava Zorar. Zimitot, adică eu, îi anunță că au primit un apel. Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane Zamax.
4: Care este misiunea? Despre ce este vorba, Maiamane?
3: Plecăm imediat să înlăturăm pericolul.
2: Mă tem că de data asta nu e chiar așa simplu. Bartarii au trimis o rachetă spre planeta Zizilon. O rachetă de mare putere, care ar putea distruge planeta Zizilon.
3: Și care e problema? Mergem, o interceptăm și o distrugem.
2: Măcar de-ar fi atât de simplu. Am trimis deja apărătorii galaxiei Xarazon să o intercepteze și să o distrugă. Dar a fost imposibil. Racheta are un avaliș de duraton. Este un material care nu poate fi nici măcar zgâriat.
3: Ce ne rămâne de făcut?
2: Nu mare lucru. Deocamdată ce trebuie să faceți voi e să luați imediat legătura cu înțeletul Lamar. S-ar putea să aibă el o soluție. Sper să reușiți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Zimitot, repede, fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar.
0: Aveți legătura.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Lamar.
5: Am înțeles că Maiamanul Zamax v-a povestit despre racheta care amenință planeta Zizilon.
3: Da? Și ne-a spus să luăm legătura cu tine.
5: Eu i-am cerut. Să vă spun despre ce este vorba.
4: Suntem urechi și antene.
5: După cum știți, de mult de tot, în galaxia Xarazon au trăit protozonieni.
4: Protozonienii, civilizația din trecut,
3: care avea o tehnologie cu mult mai avansată decât tot ce se găsește azi în toată galaxia Xarazon.
5: Da, eu am reușit să decodific un fragment dintr-un manuscris protozonian. Aici scrie că doar flexinul poate găuri aliajul de duraton.
3: Grozav! Dacă reușim să facem o gaură în carcasa rachetei Vartare, este ca și distrusă. Băgăm înăuntru grenade atomice și... Pof!
4: Dar ce e flexinul și unde îl găsim?
5: Flexinul se află în jungla de pe planeta Gemozon. Mai mult nu am putut să descifrez. Noi nu cunoaștem foarte bine limba protozonienilor și nici manuscrisul nu s-a păstrat într-o stare foarte bună. Eu presupun că flexinul e o armă secretă care a rămas din cine știe ce motive în jungla de pe planeta Gemozon.
4: Înseamnă că misiunea noastră e să ne ducem pe planeta Gemozon.
3: Să căutăm flexinul prin toată jungla până dăm de el.
5: Exact. Trebuie să vă duceți urgent. Nu știm cât vă va lua până să găsiți flexinul. Între timp, racheta Vartară se apropie tot mai mult de planeta Zizilon. Hai, mergeți. Eu nu vă mai rețin. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce mai stai, Zimitot? Doar ai auzit! Du-ne în cea mai mare viteză pe planeta Gemozon!
0: Am înțeles!
4: Dar nu înainte de...
3: Bitzi!
4: Itzi!
3: Itzi!
4: Bitzi!
3: Itzi! Bitzi! Bitzi! Itzi! De pe planeta Zizilon din galaxie!
6: ocrotim! Bum! La drum! Acum!
7: Foarte bine! Zimi tot fă-ne legătura cu Maiamanul Zamax, fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar, zimi tot cu toată viteza pe planeta Gemozon, zimi tot în sus, zimi tot în jos, dar când e să cântați cântecul de luptă, mereu uitați de mine.
4: De fiecare dată îl păcălim și el tot crede că uităm de el. Hai să-i cântăm!

0: Spiritul rău să-ți întunece mintea, Varsar.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Raportează. Ce noutăți mi-aduci?
0: Întunecimea ta. Racheta de Duraton s-a apropiat deja foarte mult de planeta Zizilon. Au încercat să o doboare prin toate mijloacele. Normal, nu au reușit. Sunt disperați. Au aflat că Duratonul nu poate fi distrus.
1: Îmi imaginez ce trebuie să fie acum la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Cred că e o panică grozavă. Aleargă toți ca furnizicii care încotro.

0: Ce mare e jungla asta!
1: Așa e! Am văzut-o de sus din nava Zorar înainte să aterizăm. Cred că se întinde pe toată planeta.
0: Și cum o să găsim noi Fleximul în toată jungla asta? Nici măcar nu știm ce căutăm.
1: Dacă stăm pe loc, nu avem cum să-l găsim. Așa că, hai, la drum! Aici, prin poiana asta, uite, aici.
0: Hai! Stai! Ia uite! Ce ghemotoc de plana! O fi viu?
1: Nu știu. Hai să vedem.
0: Ce planiță albă și moale are. Nu mă pot abține să nu le
2: ce-mi place. Și pe burtă te rog.
0: A vorbit. Ce m-a speriat.
1: Uite așa botică mică și negru are.
2: Dar tu de ce nu mă mângâi? Haideți amândoi. Vrei să vă jucați cu mine?
1: Am vrea, dar ne grăbim. Noi avem o treabă importantă de făcut.
2: Ce treabă? Ce? Voi aveți antene în loc de chemotoc. Voi nu sunteți chemozon?
1: Chemozon?
2: Da, locuitorii planetei chemozon.
1: De ce li se spune chemozoni?
2: Pentru că toți au un cap. Dar mai bine îmi spuneți cine sunteți voi. Veți afla mai târziu cine și cum sunt ghemozonii.
0: Noi suntem Izi și Bici de pe planeta Zizilon. Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
1: Și am venit aici să căutăm un Fleximul. Deși nici noi nu prea știm ce e aia.
0: Dar tu cine ești? Cum te cheamă?
2: Eu nu știu nimic, eu sunt mic.
0: Atunci o să-ți spunem. Cum să-i spunem Bici?
1: Toți suntem pe planeta Chemozon. El seamănă cu un chemotoc. O să-i spunem chemotoc. Îți place?
2: Îmi place.
1: Dar știi cumva unde putem găsi Fleximul?
2: Ah, da, știu eu unde e. Veniți după mine, după mine.
0: Haide, te urmăm.
1: Și cine mai locuiește pe planeta asta în afară de tine?
2: Chemozoni. Da, dar sunt cu toții așa de serioși. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Voi sunteți mai, nu știu cum, mai altfel.
0: Nouă ne-ar plăcea să ne jucăm cu tine. Din păcate avem altă treabă. Trebuie să găsim Fleximul.
1: De fapt, ce e Fleximul ăsta? E o armă secretă?
2: Da, da, e o armă secretă. Uite, trebuie să o luăm în direcția aia. Poți să te rog ceva?
1: Da, spune.
2: Dacă tot mergem în direcția aia, aia, da, aruncă-mi, te rog, un băț acolo. Eu fug după el, îl iau, îndinț și îl aduc înapoi. Și pe urmă să mă scalbi pe burtă și să mă lauz, da?
1: Bine, uite, prinde!
0: Ce drăguț e! Îmi amintește de Ruf-Ruf, cățelușul lamei.
1: Numai că Chemotoc vorbește.
0: Dacă ar putea vorbi și Ruf-Ruf, oare ce ar spune?
1: Îți spun eu, ar spune exact ca Chemotoc. Aruncă-n bățul, scarpină-mă pe burtică.
3: Am adus bățul. Uite, scarpină-mă pe burtică și mă aruncă odată. Hai, scarpină-mă, scarpină-mă.
1: Bine, te scarpin. Dar mergem de atâta timp. Când ajungem la Flexin?
2: Uite, e după stânca aia mare. Hai, aruncă bățul în direcția aia. Hai. Din 3 aruncături de băț am ajuns.
1: Bine,

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, mai amane Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, mai ales în aceste momente de mare cumpără.
0: Mai amane, racheta de Duraton se apropie din ce în ce mai mult de noi. Am încercat să o distrugem prin toate mijloacele, dar a fost imposibil. Duratonul nu poate fi distrus de nimic, nici măcar de torpilele fotonice. În curând, racheta va lovi planeta Zizilon.
1: Pentru asta trebuie să treacă mai întâi prin câmpul energetic de protecție al planetei pe care l-am instalat noi.
0: Va trece cu siguranță. Am testat deja. Duratonul nu poate fi oprit de niciun câmp energetic.
1: De la înțeleptul la mar, ce vești ne duci? A reușit să descifreze manuscrisul produzonian?
0: Parțial. Acolo scrie că doar flexinul poate distruge Duratonul. Nu am putut afla ce este acest flexin. Presupunem că e o armă secretă lăsată de mult de către protozonienii în jungla de pe planeta Gemozon.
1: Ăsta e un lucru bun. Trimiteți de grabă niște apărători ai galaxiei Xarazon pe planeta Gemozon să caute flexinul.
0: Iții și cubiții sunt acolo și scormonesc jungla.
1: Foarte bine. Aveți vreo veste de la ei?
0: Încă nu, mai amane.
1: Sper să-l găsească repede. Nu mai avem mult timp la dispoziție.
0: Te vom ține la curent cu toate noutățile, mai amane.
1: Așa să faceți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: de exact ca rufru.
1: E foarte bine. Ai uitat că ne grăbim?
0: Nu, nu. Nu am uitat. Gata, gata, uite. Am ajuns după stâncă.
1: Dar unde e plexinul? Aici nu e nimic.
0: Am uitat eu. Nu mai e aici. Unde o fi? Ah, e în capătul celălalt al zunglei. Hai, hai, repede. Hai, ține ajunge prima la copacul ăla.
2: Stai ușor, nu mai pot.
1: Gemotoc, noi nu avem 6 picioare ca tine. Și nici nu ne putem rostogoli așa cum faci tu.
0: Hai, aruncați-mi bățul și eu mă duc să-l aduc înapoi. Hai, hai, hai.
1: Bine, dar hai repede. Ne grăbim.

0: spiritul rău să-ți întunece mintea, stăpâne.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Ce vești mi-aduci?
0: Foarte bune! Racheta mare foarte puțin și trece prin câmpul energetic al planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Foarte bine! Dacă distruge planeta Zizilon, în scurt timp vom cuceri toată galaxia Xaravon!

0: tragem de o grămadă de timp și nu mai găsim o dată vaccinul ăla. Nici nu știm cum arată.
1: Încă puțin, încă puțin. E după dealul ăla, e după deal.
2: Nimeni spus asta. E după dealul celălalt, ba e în valea aia, ba după stânca aia. Ce-a fost asta?
0: Uite acolo, un meteorit în iarbă.
3: Încă fumegă.
2: Încă unul. Și încă unul.
0: O ploaie de meteoriți. Să ne ascundem.
4: Hei, copii! Da, da, voi, voi! Veniți imediat în adăpost.
2: Cu noi vorbește?
4: Da, cu voi. Veniți imediat aici în adăpost. Începe ploaia de meteoriți.
0: Repede! Hai, în adăpost! Mulțumim!
2: Stai! Unde-i Gemotoc?
0: Ai, uite-l afară! Gemotoc! Hai aici! Să nu te lovească meteoriții!
3: Ce?
0: Cum? Iti, tu vezi ce văd eu?
2: Nu știu ce vezi tu, dar eu îl văd pe Gemotoc cum roade meteoriți.
0: Asta văd și eu!
4: De ce vă mirați? Așa fac toți pe planeta Gemozon. Fiecare locuitor are câte unul pe care îl poartă pe cap. Se prinde cu cele 6 piciorușe de capul nostru și când ne prinde o ploaie de meteoriți, ne apără!
0: Cum?
4: Păi cum? Cum se apropie un meteorit de capul nostru, el îl ronță imediat, așa cum face și acum. Fără ei, nu ne-am descurca. Pe planeta noastră plouă zilnic cu meteoriți. Flexin! Flexin! Hai băiatul! Hai băiatul! Ajunge! Hai aici! Vino încoace!
2: Uite-l că vine!
0: Hai și tu aici! Cum i-ai spus?
4: Flexin! El e Flexin!
0: Cum? Gemotoc e Flexin?
4: Da! Așa îl cheamă!
0: Dar nouă ne-ai spus că nu știi cum te cheamă!
1: Păi altfel nu ați fi rămas să ne jucăm în junglă! Și a fost așa de frumos cum mi-aruncați voi bățul!
0: Adică tu ești Flexin? Înțeleptul la mar ne-a trimis pe planeta Gemozon să luăm Flexinul. Cu ajutorul lui se oprim racheta vartarilor care se îndreaptă către planeta Zizilon. Dar cum poate el să găurească Duratonul, materialul din care este făcută racheta?
4: Foarte simplu, îl roade, așa cum roade și meteoriții. Are cei mai duri dinți din toată galaxia.
2: Dacă știam de la început...
0: Hai repede! Poate mai avem o șansă să prindem racheta vartară.

0: Am ajuns din urmă racheta.
1: Iți, da, uită-te repede pe hublou. Uite-o. Ua! Ce mare e. Zi-mi tot, lipește nava zorar de rachetă.
0: Acționez electromagneții. Țineți-vă bine, ne lipim de racheta Vartare. Gata, ne-am lipit.
1: Acum deschide ușa de siguranță.
0: Am deschis ușa.
2: Deci ăsta e învelișul de Duraton. Hai, Flexim, să vedem de ce ești în stare.
1: Hai, Chimotoc, roade!
3: Ce poți să-mi era? Să-mi fi curzi ceva tare și să rog puțin?
1: Uite ce gaură mare a făcut Chimotoc în racheta Vartare.
0: Gata, am închis ușa. Acum dezactivez electromagneții. Ne desprindem de racheta Vartare.
1: Zi-mi tot, cu toată viteza, ne depărtăm de rachetă. Grenadele cu explozie întârziată o să explodeze dintr-un moment în altul.
0: Țineți-vă bine, accelerez.
1: Pe geam.
4: Uite racheta! Dar de ce nu explodează?
1: Aaaa! Gada! Am scăpat de racheta Vartare!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Manezamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce vești mi-aduci?
0: Foarte bune, Maya Mane. Racheta de Duraton trimisă de Vartari a dispărut pur și simplu de pe radar. S-a făcut un punct luminos și pe urmă a dispărut. Probabil a explodat.
1: Era și timpul. Încă puțin și ar fi ajuns pe planeta Zizilon. Înseamnă că Isi și Biții au reușit să găsească flexinul și să distrugă racheta.
0: Maya Manezamax, ai legătura cu Itzi și Biții.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Mane.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Gata, Maya Mane. Racheta Vartară nu mai există.
1: Știam eu că o să reușiți. Spuneți-mi și mie, ce e flexinul? Cum arată?
2: E aici cu noi. E un animalut plenos ca un ghemotoc de blană. E foarte zucăuș.
4: Acum mergem în jungla să ne jucăm?
2: Mergem! Meriți o joacă grozavă!
4: De-abia aștept!
3: L-ai auzit, Maya Mane Zamax? El e flexin! El a reușit să facă o gaură în carcasa de Duraton a rachetei. Pe urmă, am băgat grenade explozive pe acolo și... PUM! Gata, racheta Vartară!
1: Ați făcut o treabă grozavă, copii. Galaxia vă e recunoscătoare.
2: De fapt, nu nouă, lui Flexin.
1: Bravo! Acum duceți-le înapoi în jungla de pe planeta Gemozon. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-și lumineze sufletul, Maya Mane Zamax! Nu vrei să-mi arunci un băț?
5: Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum te aștepți. Au crezut că flexinul este o armă performantă. Când colo, era un animal cu puteri nemaiîntâlnite. Dar nimic nu-i mai surprinde pe Itzi și Biții. Au rezolvat și de această dată misiunea. L-au dus pe Flexin înapoi în jungla de pe planeta Gemozon, așa cum i-au promis.

și s-au jucat cu el cu bățul. Când era joaca întoi, a trebuit să intre rău. Mi-a părut rău. Se jucau așa de frumos, dar ce să fac? A trebuit să le fac legătura cu mai amănunt Zanax, care tocmai îi chema pentru o nouă misiune. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
5: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Biții, bună, biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun încă o provocare. Ce face albina pe lună? Face miere galactică.
2: Bună, biții, bună, biții. Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Bulă merge la un hotel de 100 de etaje cu sora sa. Urcă la etajul 10. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100, la etajul 30. Soră, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100, la etajul 60. Soră, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100, la etajul 90. Soră, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100, la etajul 100. Bulă, unde e cheia? E la parter.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi spui, te rog, cum se joacă șahul?
2: Sunt două ture, 8 pioni, o regină, un rege, 2 nebuni și 2 cai. Trebuie să captureze aceleași piese, numai că un adversar are piesele negre și celălalt are piesele albe.
1: Și pe ce se joacă?
2: Păi să se lupte, pe tablă.
1: Pe o tablă de joc specială de șah.
2: Pe tablă de șah.
3: Și scopul care este? Cine câștigă?
2: Când ai șahmat.
1: Ce înseamnă șahmat?
2: Șahmat înseamnă să nu mai ai mutări.
1: Adică să-l blochezi pe rege. Să dai șahmat regelui,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
5: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
7: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
8: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
9: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
10: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: undeva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
4: Ce mai urmează acum?
5: Da, încă o tură de joacă.
6: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
7: De ce nu a traversat strada?
1: Pentru că nu era trecere de pietoni.
7: Nu.
1: Pentru că era în ou.
7: Corect.
1: Ou, da?
7: Da.
8: Bună! E rotund și poate deveni triunghi și e crud și poate deveni cop.
1: Este dovleacul.
8: Nu.
1: Cartoful?
8: Nu.
1: Știu, mărul.
8: Nu.
1: Un magician?
8: Nu.
1: Pizza?
8: Da.
9: Cine își pierde capul dimineața, dar îl recapătă seara?
8: Ciuperca.
9: Nope.
8: Pisica.
9: Nu.
8: Perna.
9: O, da!

0: iată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Gândi la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Inhibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
2: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne așa trebuie.
2: Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te răcorești.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bizi, dup, propun să ne jucăm fără da și fără nu.
1: Propunere perfectă, vreau să aud în regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
1: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu-l spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochi roz? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu-l spună pe da sau pe nu.
1: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
1: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit? Dup. Biții, este adevărat că soarele are ochi?
1: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
1: Este foarte adevărat că eu... Nu am zis pe nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
1: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu îți place ciorba cu zarzavat?
1: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
1: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
1: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
1: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bici!
1: La la la, adică am câștigat.
2: Ai câștigat și nu mă supăr.
1: E foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce broască din România este unică în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum economisim apă?
3: Robinetul care e bine să-l închidem și când ne spălăm pe mâini, ne udăm mâinile, le frecăm cu săpun și apoi închidem și-l mai deschidem când ne clătim.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Ajungi la Radio Plaja.
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
9: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te aștept acolo! O mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce broască din România este unică în lume? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă, căci eu nu m-am gândit la vreun brotac, brotăcel sau răcănel. Unică în lume este broasca de la ușa bisericii din Biertan, în județul Sibiu. Această broască nemai întâlnită a fost construită în anul 1515, adică pe vremea lui Leonardo da Vinci. Ce o face atât de deosebită? Păi iată ce! Printr-o singură învârtire a cheii se acționează simultan 19 zăvoare care închid ușa de jur împrejur. Deși este veche de 500 de ani, ea funcționează perfect și astăzi. În 1910, când s-a organizat la Paris prima expoziție mondială, fiecare țară s-a prezentat cu ce a considerat mai valoros. Românii noștri au scos ușa din țățâni și au mers cu ea acolo, obținând în acest fel chiar marele premiu al expoziției mondiale de la Paris. Vizitează și tu împreună cu cei dragi biserica de la Biertan și veți descoperi frumuseți unice în lume, despre care vom mai vorbi aici la Itzibiții.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
3: Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Octavian Goga. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată a venit din nou vremea să ne apropiem de un poet mare. Și ne vom apropia cu curaj, fără să ne împiedicăm în cuvinte și în etichetele care i-au fost deja puse. Octavian Goga a fost numit poetul pătimirii noastre, așa cum Eminescu este aproape întotdeauna numit luceafărul poeziei românești. Noi ne vom apropia acum de Octavian Goga cu dragoste și curiozitate. Vom porni de la Rășinari, un sat frumos de lângă Sibiu. O vom apuca încet pe strada Ulița Popilor și vom ajunge în dreptul casei cu numărul 778. Aici, în urmă cu 128 de ani, la 1 aprilie 1881, s-a născut primul copil în familia preotului ortodox Iosif Goga și a Aureliei Goga, care era învățătoare. Părinții au dat copilului numele Octavian și l-au alintat mai apoi Tavi. Octavian Goga a urmat școala primară în satul natal, la Rășinari, într-o casă în deal cu strașine plecate, unde l-a avut învățător pe Moise Frățilă, un intelectual patriot pe care și-l va aminti cu nesfârșită duioșie în poezia Dascălul.
5: Moșneag senin, eu, tâmpla ta curată, o cer pe veci nădejdii mele pază. Din soarele copilăriei mele, pe fruntea ta, mai licărește o rază.
4: Goga și-a petrecut cea mai mare parte a vacanțelor copilăriei în satul natal al tatălui său, la Crăciunelul de Sus, în județul Alba. Satul, cu locurile lui binecuvântate, se află pe Târnava Mică. Străbătându-l la pas și intrând în vorbă cu oamenii, observ cu plăcere că mai toate familiile din sat poartă numele de Goga. Poetul spunea...
5: Viața țăranilor de pe delnițele Crăciunelului mi-au fost sursă de inspirație pentru plugarii și clăcașii.
4: Pentru gimnaziu, Octavian Goga s-a înscris la Liceul de Stat din Sibiu, astăzi Liceul Gheorghe Lazăr, ale cărui cursuri le-a urmat până în 1899, când s-a transferat la Liceul Românesc din Brașov. La absolvirea liceului, în 1900, s-a înscris la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Budapesta, continuându-și apoi studiile la Berlin și încheiindu-le în 1904. Din perioada studiilor la Budapesta datează o scrisoare pe care Tavi o trimite acasă, părinților săi. Descoperim în ea buna cuvință, umorul, dragostea și respectul cald al tânărului de odinioară, pe care ne-am dorit să le întâlnim și în lumea noastră de astăzi.
5: Iubiți părinți, înainte de toate, mulțumită pentru cele trimise. Mai am încă o rugare. Nu știu dacă ați fost la croitorul Ferenții pentru palton sau ba. Dacă n-ați fost, ceea ce n-ar fi tocmai bine, căci s-a început un frig foarte pronunțat pe aici, atunci vă rog frumos să luați dispoziții ca în timpul cel mai scurt posibil să-mi facă un palton, cu cât mai bun, cu atât mai trainic. Și fiindcă știți că îmi place frumosul, să fie și paltonul mai mult frumos decât urât. De altfel, asta o las la bunul gust al dumneavoastră. Și ca să vă mai adresez încă o rugare, iute vă rog să-mi trimiteți vreo 6 florini. Pentru niște papuci, căci cei vechi s-au pus în toată forma pe terenul negațiunei. Să rămână, Tavi.
4: Încă înainte de a împlini 16 ani, în perioada liceului, Octavian Goga scrie și publică primele poezii în ziarul Tribuna de la Sibiu. Poeziile sunt semnate Tavi. Următoarele versuri pe care le-a publicat în revista Familia a lui Iosif Vulcan și în ziarele Tribuna și Luceafărul au fost semnate Octavian și apoi Nic Otavă. Abia la 15 septembrie 1903, în ziarul Luceafărul, apare prima poezie, Sfârșit de septembrie, semnată Octavian Goga.
5: În 1903, anul în care apare prima poezie semnată Octavian Goga, la București se finalizează construcția sediului Facultății de Medicină, după un proiect realizat de arhitectul elvețian Louis-Pierre Blanc. Se înființează Uniunea Generală a Industriașilor din România, actualul UGIR 1903, are loc primul Tour al Franței, celebra competiție de ciclism câștigată de Maurice Garin. Se înființează Societatea Numismatică Română, iar americanii William Harley și Arthur Davidson înființează compania de motociclete Harley-Davidson.
4: Octavian Goga publică primul volum de versuri, intitulat Poezii la Budapesta, în 1905. Acesta va fi reeditat apoi de editura Minerva la București, în 1907, și la Sibiu, în 1910. Debutul, considerat un adevărat eveniment literar, este primit cu entuziasm de criticii și scriitorii vremii. Cele 48 de creații cuprinse în volum sunt socotite începutul unei noi epoci pentru sufletul nostru românesc. La numai 25 de ani, Octavian Goga se bucură de un prestigiu literar remarcabil. Este deja un mare poet. Dar talentul lui de scriitor este îmbogățit de căldura și cumsecădenia omului minunat care a fost. Unul din preoții satului Rășinari, Nicolae Jianu, își amintește despre Octavian Goga.
5: Mi-aduc aminte de o poveste pe care tatăl meu o știa de la bunicul, care era pavator și lucra pe ulița Popilor, strada lui Goga. Poetul tocmai venea acasă, iar strada era în lucru și el nu putea să treacă. S-a dat jos din mașină și a stat la povești împreună cu bunicul. Și-au adus aminte de tinerețe când jucau popice. Asta se petrecea prin 1929. Goga era foarte deschis și îi ajuta pe toți.
4: Astăzi, în seninătatea și belșugul rodului cald de toamnă târzie, picură senin și plin versul lui Octavian Goga.
5: Departe aș vrea de aici să vii. În alte lumi, senine, în dimineața de flori, să mă cunun cu tine. Să ne așezăm în sat, la noi, să avem în deal o casă. Să fiu cel mai cuminte în sat și tu cea mai frumoasă. Copiii noștri să-i înveți crezul, născătoarea, să ajung să-i văd cântând pe toți în strană sărbătoarea. Atunci, împăcat cu rostul acestei lumi deșarte, să mor, să-mi zică satul întreg un Dumnezeu să-l ierte. Și popii noștri din întâmplare vreun oaspe atunci să-i vie. Pe cine îngropi, părinte, azi? Pe un om de omenie.
4: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Octavian Goga. Adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Iti, bună Bici! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună Iti, bună Bici! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce broască din România este unică în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Easy Beach, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybeatsy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Beatsy, te joci și te racorești!
3: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția litoralulromânesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Beatsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Beatsy și pe itzybeatsy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Beatsy, te joci și te racoiești!
4: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
5: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportisimo! Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Beatsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce broască din România este unică în lume? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă, căci eu nu m-am gândit la vreun brotac, brotăcel sau răcănel. Unică în lume este broasca de la ușa bisericii din Biertan, în județul Sibiu. Această broască nemai întâlnită a fost construită în anul 1515, adică pe vremea lui Leonardo da Vinci. Ce o face atât de deosebită? Păi iată ce! Printr-o singură învârtire a cheii se acționează simultan 19 zăvoare care închid ușa de jur împrejur. Deși este veche de 500 de ani, ea funcționează perfect și astăzi. În 1910, când s-a organizat la Paris prima expoziție mondială, fiecare țară s-a prezentat cu ce a considerat mai valoros. Românii noștri au scos ușa din țățâni și au mers cu ea acolo, obținând în acest fel chiar marele premiu al expoziției mondiale de la Paris. Vizitează și tu împreună cu cei dragi biserica de la Biertan și veți descoperi frumuseți unice în lume, despre care vom mai vorbi aici la Itibiții.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitzy,
5: da,
4: tocmai am băut un suc, îmi era tare cald și ping.
5: Ce?
4: Mi-a venit o idee.
0: Ai băut un suc și ți-a venit o idee?
4: De fapt, nu chiar o idee. De fapt, mi-a apărut în minte o întrebare.
5: Ai băut un suc și ți-a venit în minte o întrebare? Ce suc ai băut?
4: N-are importanța. Nu vrei să știi ce întrebare mi-a venit în minte?
5: Bănuiesc că e cu privire la sucul pe care l-ai băut. Nu-i așa?
4: Exact. Vezi? Aș vrea să-l întreb pe zimitor când și cum au apărut răcoritoarele.
5: Nimic mai simplu. Zimitot?
6: Da, Bitzy, pe recepție, ca de obicei.
5: Inițiază secvența de căutare cu subiect răcoritoare.
4: De ce râzi?
5: Am mai făcut o poezioară.
4: Ce poezioară?
5: Secvența de căutare cu subiect răcoritoare, tralala.
6: Rezultatele scanării sunt salvate.
5: Spune-ne, ce ai aflat?
6: Răcoritoarele Bitzy își au originea în apa minerală a izvoarelor naturale. A te îmbăia în astfel de apă a fost multă vreme considerat un lucru sănătos și chiar așa este. Iar despre apa minerală se spunea că are puteri curative, adică poate fi un leac pentru diferite afecțiuni.
4: Apa minerală? Adică apa aceea cu bule?
6: Da, Bitzy, apa cu bule. Oamenii de știință au descoperit curând că în spatele bulelor din apa minerală naturală se află, de fapt, dioxidul de carbon.
5: Dioxidul de carbon?
6: Dioxidul de carbon, Bitzy. De aceea aceste ape se mai numesc și carbogazoase.
5: Dar există și sucuri fără bule.
6: Da, Bitzy. Primele răcoritoare scoase pe piață, necarbogazoase, au apărut abia în secolul al XVII-lea. Ele erau făcute din apă și suc de lămâie îndulcit cu miere. Foarte exact, Bitzy, limonada. De fapt, așa s-a numit și prima companie care a fabricat limonada.
5: Cum s-a numit?
6: La Compagnie de Limonadier, din Paris. Companie care deținea monopolul pentru vânzarea limonadei și acest lucru se întâmpla prin 1676.
5: Wow! Dar știu că a trecut ceva vreme de atunci.
6: În 1767, doctorul englez Joseph Priestley a creat prima apă minerală potabilă făcută de om. 3 ani mai târziu, chimistul suedez Thorbjørn Bergman a inventat un aparat care prepara apa minerală din calcar prin folosirea acidului sulfuric.
5: Apa cu acidul sulfuric, zi-mi tot!
6: Nu, Bitzy, nu conținea acid sulfuric, dar era preparată cu ajutorul acestuia.
5: M-am liniștit. Auzi, să bei apă minerală cu acidul sulfuric, asta chiar era imposibil.
6: În orice caz, răcoritoarele acidulate nu au avut o prea mare popularitate în America până când John Matthews a inventat aparatul lui pentru producerea apei acidulate. John Matthews a realizat apoi mai multe aparate pe care le-a vândut proprietarilor de Soda Fountains, magazinele răcoritoare adică.
4: Și cum au apărut sucurile acidulate?
6: Mai târziu, farmaciștii americani care vindeau apa minerală au început să adauge la aceasta ierburi medicinale și aromate. Ei foloseau mai ales scoarță de mesteacăn, păpădie, salcie și extracte de fructe.
5: Extracte de fructe! Aha! Apăruseră sucurile! Ce ai stat să sunt?
6: Primele soda fountains au devenit rapid o parte semnificativă din cultura americană, iar nu peste mult timp clienții au început să-și dorească să poată lua acasă băutura lor preferată. Și așa, la cererea publicului, a apărut și s-a dezvoltat industria de îmbutâliere a băuturilor răcoritoare.
5: Așa au apărut sticlele și cutiile cu suc. Stai! Gata! Am notat!
6: În timpul primelor zile ale industriei de îmbuteliere, peste 1500 de patente americane au fost emise pentru diferite tipuri de capace și dopuri la sticlele de băuturi carbogazoase. Însă aceste sticle, aflându-se sub mare presiune din cauza gazului, i-au determinat pe inventatori să încerce să găsească cea mai bună modalitate de a preveni dioxidul de carbon sau bulele, Bitzy, să evadeze.
5: adică să nu facă...
6: Foarte exact, Biții. William Painter, un operator dintr-un magazin de mașini din Baltimore, a reușit să creeze o sticlă cu un dop special care nu mai permitea gazelor să iasă. Aceasta a fost prima, cea mai de succes metodă de a păstra bulele în sticlă.
5: Bule pozânașe? Încercau să iasă să beau eu suc răzumflat.
4: Zimitot, poți să te întreb ceva?
6: Desiguriți, te ascult.
4: Cum a apărut Coca-Cola?
6: Coca-Cola a fost inventată în mai 1886 de către doctorul John Pemberton, un farmacist din Atlanta, Georgia. Pemberton a inventat formula în spatele curții casei sale. Numele băuturii s-a născut din sugestia unui bibliotecar pe nume Frank Robinson. Și mai pot să vă spun ceva. Robinson avea un scris caligrafic extrem de elegant și frumos, pentru că era bibliotecar. El a fost persoana care a scris numele Coca-Cola în forma pe care o cunoaștem astăzi.
5: Dar până la apariția băuturilor răcoritoare, oamenii ce consumau pentru a se răcori?
6: Ceai.
5: Ceai?
6: Da, Biții. Cea mai populară băutură a lumii, ceaiul, a fost consumată inițial în preajma anului 2737, înaintea erei noastre. La curtea împăratului chinez Shen Nung, un necunoscut inventator chinez a născocit tocătorul de ceai, un dispozitiv mic care toca frunzele de ceai, pregătindu-le pentru procesul de preparare a băuturii. Tocătorul de ceai folosea o roată ascuțită în centrul unui vas de ceramică sau lemn, care tăia frunzele în fâșii subțiri.
4: Și cum a ajuns în pliculețele atât de bine cunoscute?
6: Primele pliculețe de ceai au fost lucrate la mână din tifon de mătase, iar primele patente pentru acest tip de pliculețe datează din anul 1903. Lansate comercial pentru prima dată în jurul anului 1904, pliculețele de ceai au fost comercializate cu succes de către negustorul de ceai și cafea Thomas Sullivan din New York. În scurt timp a fost inventată și o mașină pentru ca pliculețele de ceai să nu mai fie cusute la mână.
5: Asta nu știam. Erau cusute cu acă și ată, ca o cămașă.
6: Da, Biții.
5: Deci așa au părut pliculețele de ceai.
6: Da, Biții, ți-am spus că toate lucrurile din lume au o istoria lor.
4: Chiar și laptele praf?
6: Chiar și laptele prafiții. Laptele praf care era folosit încă din secolul al XIII-lea.
5: Bună, Zimitot! Te ascultăm!
6: Poate că voi continua data viitoare, pentru că acum trebuie să mă retrag. Acumulatorii mei nu funcționează pe bază de lapte praf.
5: Zimitot a făcut o glumă!
6: Nu e glumă, Biții. Chiar trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
5: La revedere, Zimitot! Ce de lucruri interesante am aflat!
4: Da, și când te gândești că totul a început de la faptul că am băut un suc.
5: Din orice poate ieși ceva interesant. Dar data viitoare sigur îl voi întreba pe Zimitot despre
4: laptele praf.
5: Bravo! Auzi, era folosit încă din secolul 13.
3: Zimitot! Zimitot! Zimitot! Prietenul care știe tot.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu.

0: aici.
1: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: mare, pa!
1: Unde pleacă frigul vara?
2: În Bulgaria.
3: Radio Plaja Itzi Biti, te joci și te răcorești!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
4: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti,
2: da,
1: propun jocul imitații.
2: Super!
1: Imitații animale.
2: Și mai super.
1: Bun.
2: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi, ca care se poate juca și în doi.
2: Și în mai mult.
1: Da,
2: perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
2: Bine, Piti.
1: Iti, cum face vaca? Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă? Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
2: Mie-mi place că poți să-l joci oriunde. Așa că, prieten pământean, ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta, joacă-te imitații animale.
1: Încearcă și o să te convingi.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Cel mai mult mi-a plăcut în Grecia, pentru că acolo pot să mă bălăcesc în apă și e mâncarea bună. Și pentru că am găsit un grăbușor acolo la malul mării pentru prima dată.
2: Mie mi-a plăcut cel mai mult în călătoria pe care am făcut-o în Roma. Mi-a plăcut acolo și cultura, mi-a plăcut și arhitectura și cel mai mult, bineînțeles, mi-a plăcut partea culinară. Gelata și pizza și pastele și toate nebunile pe care le-am descoperit acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

spargem vreo două, trei. Mihai îi spune lui Andrei: am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune: cred că ar trebui să faci urgent o baie. Au! Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai. Iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă: unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde: la pescuit. Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Ăsta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că-i arde fundulețul?

0: cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
1: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja

0: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy și pe itzybeatsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Beatsy, te toți te locoreți!
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Telefonul fără fir.
3: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant! Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și surpriză! Fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
3: Bitsy, da, tocmai am băut un suc. Îmi era tare cald și ping!
4: Ce?
3: Mi-a venit o idee.
4: Ai băut un suc și ți-a venit o idee?
3: De fapt, nu chiar o idee. De fapt, mi-a apărut în minte o întrebare.
4: Ai băut un suc și ți-a venit în minte o întrebare? Ce suc ai băut?
3: N-are importanța. Nu vrei să știi ce întrebare mi-a venit în minte?
4: Bănuiesc că e cu privire la sucul pe care l-ai băut. Nu-i așa?
3: Exact. Vezi? Aș vrea să-l întreb pe Zimi Tot când și cum au apărut răcoritoarele.
4: Nimic mai simplu. Zimi Tot?
5: Da, Bitsy, pe recepție, ca de obicei.
4: Inițiază secvența de căutare cu subiect răcoritoare.
3: De ce râzi?
4: Am mai făcut o poezioară.
3: Ce poezioară?
4: Secvența de căutare cu subiect răcoritoare, tra-la-la.
5: Rezultatele scanării sunt salvate.
4: Spune-ne, ce-ai aflat?
5: Răcoritoarele Bitsy își au originea în apa minerală a izvoarelor naturale. A te îmbăia în astfel de apă a fost multă vreme considerat un lucru sănătos și chiar așa este. Iar despre apa minerală se spunea că are puteri curative, adică poate fi un leac pentru diferite afecțiuni.
3: Apa minerală? Adică apa aceea cu bule?
5: Da, Itzy, apa cu bule. Oamenii de știință au descoperit curând că în spatele bulelor din apa minerală naturală se află, de fapt, dioxidul de carbon.
4: Dioxidul de carbon?
5: Dioxidul de carbon, Bitsy. De aceea aceste ape se mai numesc și carbogazoase.
4: Dar există și sucuri fără bule.
5: Da, Bitsy. Primele răcoritoare scoase pe piață, necarbogazoase, au apărut abia în secolul al XVII-lea. Ele erau făcute din apă și suc de lămâie îndulcit cu miere. Foarte exact, Itzy, limonada. De fapt, așa s-a numit și prima companie care a fabricat limonada.
4: Cum s-a numit?
5: La Compagnie de Limonadier, din Paris. Companie care deținea monopolul pentru vânzarea limonadei și acest lucru se întâmpla prin 1676.
4: Wow! Dar știu că a trecut ceva vreme de atunci.
5: În 1767, doctorul englez Joseph Priestley a creat prima apă minerală potabilă făcută de om. 3 ani mai târziu, chimistul suedez Thorbjørn Bergman a inventat un aparat care prepara apa minerală din calcar prin folosirea acidului sulfuric.
4: Apa cu acid sulfuric, Zimi Tot?
5: Nu, Bitsy, nu conținea acid sulfuric, dar era preparată cu ajutorul acestuia.
4: M-am liniștit. Auzi, să bei apă minerală cu acidul sulfuric, asta chiar era imposibil.
5: În orice caz, răcoritoarele acidulate nu au avut o prea mare popularitate în America până când John Matthews a inventat aparatul lui pentru producerea apei acidulate. John Matthews a realizat apoi mai multe aparate pe care le-a vândut proprietarilor de Soda Fountains, magazine de răcoritoare adică.
3: Și cum au apărut sucurile acidulate?
5: Mai târziu, farmaciștii americani care vindeau apa minerală au început să adauge la aceasta ierburi medicinale și aromate. Ei foloseau mai ales scoarță de mesteacă în păpădie, salcie și extracte de fructe.
4: Extracte de fructe! Aha! Apăruseră sucurile!
5: Primele soda fountains au devenit rapid o parte semnificativă din cultura americană, iar nu peste mult timp clienții au început să-și dorească să poată lua acasă băutura lor preferată. Și așa, la cererea publicului, a apărut și s-a dezvoltat industria de îmbuteliere a băuturilor răcoritoare.
4: Așa au apărut sticlele și cutiile cu suc. Stai! Gata! Am notat!
5: În timpul primelor zile ale industriei de îmbuteliere, peste 1500 de patente americane au fost emise pentru diferite tipuri de capace și dopuri la sticlele de băuturi carbogazoase. Însă aceste sticle, aflându-se sub mare presiune din cauza gazului, i-au determinat pe inventatori să încerce să găsească cea mai bună modalitate de a preveni dioxidul de carbon sau bulele, Itzy, să evadeze.
4: adică să nu facă...
5: Foarte exact, Biții. William Painter, un operator dintr-un magazin de mașini din Baltimore, a reușit să creeze o sticlă cu un dop special care nu mai permitea gazelor să iasă. Aceasta a fost prima, cea mai de succes metodă de a păstra bulele în sticlă.
4: Bule pozânașe? Încercau să iasă să beau eu suc răzumvrat.
3: Zimitot, poți să te întreb ceva?
5: Desiguriți, te ascult.
3: Cum a apărut Coca-Cola?
5: Coca-Cola a fost inventată în mai 1886 de către doctorul John Pemberton, un farmacist din Atlanta, Georgia. Pemberton a inventat formula în spatele curții casei sale. Numele băuturii s-a născut din sugestia unui bibliotecar pe nume Frank Robinson. Și mai pot să vă spun ceva. Robinson avea un scris caligrafic extrem de elegant și frumos, pentru că era bibliotecar. El a fost persoana care a scris numele Coca-Cola în forma pe care o cunoaștem astăzi.
4: Dar până la apariția băuturilor răcoritoare, oamenii ce consumau pentru a se răcori?
5: Ceai.
4: Ceai?
5: Da, Biții. Cea mai populară băutură a lumii, ceaiul, a fost consumată inițial în preajma anului 2737, înaintea erei noastre. La curtea împăratului chinez Shen Nung. Un necunoscut inventator chinez a născocit tocătorul de ceai, un dispozitiv mic care toca frunzele de ceai, pregătindu-le pentru procesul de preparare a băuturii. Tocătorul de ceai folosea o roată ascuțită în centrul unui vas de ceramică sau lemn, care tăia frunzele în fâșii subțiri.
3: Și cum a ajuns în pliculețele atât de bine cunoscute?
5: Primele pliculețe de ceai au fost lucrate la mână din tifon de mătase, iar primele patente pentru acest tip de pliculețe datează din anul 1903. Lansate comercial pentru prima dată în jurul anului 1904, pliculețele de ceai au fost comercializate cu succes de către negustorul de ceai și cafea Thomas Sullivan din New York. În scurt timp a fost inventată și o mașină pentru ca pliculețele de ceai să nu mai fie cusute la mână.
4: Asta nu știam. Erau cusute cu acă și ață, ca o cămașă.
5: Da, Biții.
4: Deci așa au părut pliculețele de ceai.
5: Da, Biții, ți-am spus că toate lucrurile din lume au o istoria lor.
3: Chiar și laptele praf?
5: Chiar și laptele prafiți. Laptele praf care era folosit încă din secolul al XIII-lea.
4: Bună, Zimitot! Te ascultăm!
5: Poate că voi continua data viitoare, pentru că acum trebuie să mă retrag. Acumulatorii mei nu funcționează pe bază de lapte praf.
4: Zimitot a făcut o glumă!
5: Nu e glumă, Biții. Chiar trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
4: La revedere, Zimitot! Ce de lucruri interesante am aflat!
3: Da, și când te gândești că totul a început de la faptul că am băut un suc.
4: Din orice poate ieși ceva interesant. Dar data viitoare sigur îl voi întreba pe Zimitot despre
3: laptele praf.
4: Bravo! Auzi, era folosit încă din secolul 13.
2: Zimi, tot, zi, Zimi, tot, Zimi, tot. Prietenul care știe tot.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
4: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Cel mai mult mi-a plăcut în Grecia, pentru că acolo pot să mă bălăcesc în apă și e mâncarea bună. Și pentru că am găsit un grăbușor acolo la malul mării pentru prima dată.
2: Mie mi-a plăcut cel mai mult în călătoria pe care am făcut-o în Roma. Mi-a plăcut acolo și cultura, mi-a plăcut și arhitectura și cel mai mult, bineînțeles, mi-a plăcut partea culinară. Gelata și pizza și pastele și toate nebunile pe care le-am descoperit acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Primăvara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Masa festivă. Și acest joc dă peste cap oarecum regulile de bună purtare. Regulile de bază învățate de toată lumea. Hai să începem că se înțelege regula jucând. Suntem la masă, la masa aceasta festivă toți. Și atunci eu spun: eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. Ce tare, nu?
2: Da.
1: A, da? Și tu mănânci cu picioarele la masa festivă?
2: Nu.
3: Mie nu mi se pare corect, Bici.
1: Tu mănânci cu picioarele?
2: Nu, cu mâna.
1: Ce?
2: Mâncarea.
3: Dacă e masă festivă, eu aș mânca chiar cu tagămurile, nu cu mâna.
1: Ok, cine mai zice?
3: La această masă festivă, eu mă urc pe masă și dansez Macarena. Am procedat frumos?
2: Da. Nu, n-ai procedat.
3: Adică n-am voie să mă urc pe masă?
2: Nu.
1: Dar cum ar trebui să procedeze aici la o masă festivă?
2: Să mănânce pe masă.
3: A, să mănânc pe masă, nu să mă urc pe masă și să dansez pe ea.
1: Propui și tu ce faci la masa festivă, dacă ai înțeles jocul?
2: Da, l-am înțeles.
1: Tu ce faci la masa asta festivă?
2: La masa festivă mă urc pe masă și mănânc pe scaun.
3: Super idee!
2: Nu, nu așa se face.
3: Da, știu, am glumit cu tine. Desigur că te urci pe scaun și mănânci pe masă. Nu te urci pe masă și mănânci pe scaun. Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibitii.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocăiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Cum ai vrea să arate camera ta?
2: Ca un teren de fotbal.
4: Adică cum?
2: Cu minge de fotbal, cu poartă, cu iarbă, cu oameni.
4: Și să dorm pe iarbă?
2: Să dorm în pat. Patul e coșul de gol.
5: Camera mea deja arată foarte frumos, dar mi-ar place camera mea din viitor să fie ceva de tehnologie, adică să fie un smart home, adică să fie foarte frumoasă, să am o pianină, adică vreau în sala mea mare de cântat să fie un pian mare, grand, din ăsta mare, cu coadă. Dar în camera mea, când uneori poate mai deranjez și nu pot să cânt jos, sau un musafir, depinde, mi-ar place să am o mini pianină acolo să studiez pe ea, mi-ar place să am cea mai nouă generație de televizor Ultra HD cu 8K, să fie totul așa foarte luminos, să am și sistem RGB, adică să lumineze în diferite culori. Mie îmi plac luminițele, da? Și să pot controla cu gura, sau mi există așa ceva, dar e foarte scump, dar să pot controla cu gura, adică să zic, deschide, te rog, geamurile și se deschid geamurile. Aprinde lumina, depinde.
3: Vocea copiilor.

0: zicem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da!

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
1: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și

0: Asculți povestea Încurcătura. Este o dimineață frumoasă, iar Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia intră prima pe ușa clasei salutându-și colegii. În urma ei intră Vesel și Andrei. Deodată Sofia se opri și, întorcându-se îngrijorată către fratele ei, îi spuse încet:
1: Colajul! Tema pentru acasă! Trebuia să facem un colaj din tot felul de materiale, cum doream noi. Uite, toți copiii l-au făcut, doar noi am uitat. Cum de nu ne-am amintit niciunul?
2: Așa e, ai dreptate. Da, asta e. Stai liniștită, nu-i nimic.
1: Cum nu-i nimic? Știi că nu-mi place să vin la grădine pregătită.
2: Hai, Sofia, lasă că rezolv eu cumva.
3: Bună dimineața, copii!
4: Bună dimineața,
1: doamna educatoare!
3: Vai, dar ce colaje frumoase ați făcut! Irina, ai folosit coajă de copac! Sper că nu ai jupuit vreun copac din parc.
5: Nu, doamna învățătoare, e de la un lemn uscat.
3: Arată minunat! Și ați folosit frunze așa cum v-am sugerat. Uite, uite și pietre și scoici! Bravo, copii! Îmi place că ați folosit numai materiale naturale, așa cum v-am cerut. Dar, Sofia? Andrei? Unde e lucrarea voastră?
4: Ei au folosit doar aer. E tot un material natural.
3: Tibi, nu fi răutăcios. Ei, ce s-a întâmplat? Unde vă este lucrarea? Ați uitat-o acasă?
2: Nu, doamna educatoare. Nu am avut timp să o facem.
3: Cum așa? Dar ce s-a întâmplat?
2: Știți, mama nu s-a simțit bine ieri. A stat în pat și noi a trebuit să o ajutăm. Ne-am pus singur masa și am făcut chiar și un ceai.
3: Și cum e acum? E totul bine?
2: A, da, de dimineață se simțea perfect.
3: Bine, dragilor, prezentați-vă lucrările. Ce ați vrut să reprezentați?
1: Andrei, de ce ai mințit? Nu e frumos.
2: După ce că ți-am salvat pielea, acum comentezi?
0: Tot restul zilei decurse normal, cu joacă, zâmbete și copii fericiți. Sofia și Andrei se întoarseră acasă, unde mama îi aștepta cu masa.
6: Ei, cum a fost astăzi?
2: Foarte bine, ca de obicei.
6: Stați aici și mâncați, mă întorc imediat.
2: Ei, ce zici? Luăm cuburile să ne jucăm după ce mâncăm?
1: Eu zic să jucăm ceva, un joc. Ce zici de nu te supăra, frate?
2: Îmi place jocul, dar nu-mi place denumirea. De ce nu se numește Nu te supăra, soro?
6: Ghici cine era la telefon?
1: Tata? Ne duce undeva?
6: Nu era tata, era doamna educatoare.
2: Și ce a zis?
6: M-a întrebat cum mă simt după ziua îngrozitoare de ieri.
2: Aoleu! Și tu ce ai răspuns?
6: Nu contează ce am răspuns eu. Mai important este ce îi vei spune tu mâine.
2: Da, ce încurcătură. Și numai din cauza mea. Mâine îmi voi cere scuze. Nu am vrut, dar Sofia era atât de supărată că a uitat că îi venea să plângă și am vrut să o ajut.
1: Da, acum dai vina pe mine. Ce să spun? Parcă te-am pus eu să minți.
6: Gata, gata, nu vă mai certați. Nu e frumos ce ai făcut, Andrei. Mâine să-ți ceri scuze. Iar acum, dacă ați terminat cu masa, parcă aveați ceva de făcut. Ce-ați zice de un colaj din materiale naturale?
2: Da, mami, mulțumim! Am o mulțime de idei. Hai, Sofia!
0: Și cei doi copii o zbughiră pe ușă. Mama zâmbi și clătină din cap, strângând masa în urma minunaților ștrengari. Minciuna are picioare scurte, adică nu ajungi departe mințind. Oricând, adevărul este mai bun și mai frumos. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybeten. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiti, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
3: Radio Plaja Itzibiti. Te toți de la coreți.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio plaza, itibiții, te joci și te răcorești.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandvișul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Știi cumva unde poți să fac karaoke, să dansezi, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
4: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul cel mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum protejăm animalele și natura?
6: Le putem proteja în feluri multiple, începând de la efectiv

0: animal care nu este neapărat în cea mai bună stare iarna.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: cunoaște-le. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
7: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept.

0: Jucăm alături de supereroi Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Magazinul Urgo. Anca Dumitraș, cu psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Atunci când copilul greșește, încurajează-l să se oprească pentru câteva clipe și să respire adânc. Amintește-i că toți oamenii greșesc, și copii și adulți. O greșeală nu îi face rău și nu înseamnă că nu poate reuși. Dacă a vărsat ceva, puteți șterge împreună. Dacă a supărat pe cineva, îl poți ajuta să spună: îmi pare rău, cum pot să repar? Atunci când îl înveți să repare, nu să se teamă de greșeli, copilul capătă curajul de a încerca din nou și de a deveni mai bun.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale

0: De lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Isibisi. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe isibisi.ro și în aplicația Isibisi FM.
1: Radio Plaja Isibisi, te joci și te răcorești!
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
4: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcărești!
5: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
8: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 27.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiaman. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 30Z4000X. Iti și Biti se află în zbor în nava Zorar. Aveți un mesaj de la maiamanul Zamax.
2: O nouă misiune! Să auzim!
0: Aveți legătura cu maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Am pentru voi o nouă misiune.
2: Ascultăm!
3: Vartarii au construit un aparat care generează un câmp gravitațional atât de mare încât poate să devieze planetele de pe orbitele lor.
4: Planetele se vor deplasa fără control în toată galaxia. Nu e bine!
2: E clar! Mergem să distrugem aparatul!
3: Stați puțin, nu vă pripiți. Misiunea e alta. Trupele ziziloniene au găsit aparatul și l-au distrus.
4: Bravo! Foarte bine! Atunci, care mai e misiunea noastră?
3: Aveți răbdare. Înainte să distrugem aparatul, vartarii au reușit să devieze planeta Elmazon de pe orbita ei. Acum ea se apropie din ce în ce mai mult de unul din sorii ei. În cel din urmă, se va prăbuși în soare.
2: Asta e o misiune dificilă chiar și pentru noi. Cum să așezăm noi planeta Elmazon înapoi pe orbita ei?
3: Nimeni nu vă cere asta. De fapt, e chiar imposibil. Problema e alta. Noi am trimis nave pentru a evacua locuitorii planetei Elmazon înainte de catastrofa finală. De aici apare problema. Elmazonienii sunt o populație primitivă, cu obiceiuri și un mod de gândire total diferit de al nostru. Ei nu vor să plece de pe planeta lor. Cu forța nu-i putem lua. Este împotriva codului galaxiei Xarazon. Avem nevoie de istețimea voastră. Trebuie să vă duceți pe planeta Elmazon, să-i convingeți pe elmazonieni să se îmbarce pe navele noastre, să-și părăsească planeta înainte de a se prăbuși în soare.
2: Nici o problemă, maiamane! Îi convingem noi!
3: Foarte bine! Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Terminat!
2: Zimitot! Introduc coordonatele planetei Elmazon!
0: Știu și eu! Cred că am uitat coordonatele planetei Elmazon. Da, chiar așa. Le-am uitat.
2: Nu se poate, Zimitot! Tu ai în memorie coordonatele tuturor planetelor din galaxia Xarazon.
4: Și în plus, tu nu poți să uiți. Ai creier pozitronic.
0: Da, dar voi cum uitați să cântați de mine de fiecare dată? Ce? Eu de ce nu pot să uit?
2: M-am prins! Asta era! Iti, hai să cântăm cântecul de luptă înainte de a porni în misiune.
4: Da, să-l cântăm!
2: Bici!
4: Iti!
2: Iti!
4: Bici!
2: Iti, bici, bici, iti! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
0: mică încurajare din partea voastră.
2: Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi, tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, tot!
0: Așa îmi place de voi.
4: Ai auzit? Nu am uitat de tine.
0: Da.
5: Acum introduc coordonatele planetei Elmazon. Cu siguranță ți le-ai amintit.
0: Eu deja introdusesem coordonatele. Dacă v-ați fi uitat mai atenți pe planetarium, ați fi văzut în depărtare planeta Elmazon.
5: Ce șmecher ești!
0: Da, am fost dotat și cu circuite de șmecherie. Deja puteți vedea foarte bine planeta Elmazon.
5: Da, uite, într-adevăr s-a apropiat cam mult de soare. Trebuie să-i convingem pe elmazonieni să părăsească planeta.
0: Pregătiți-vă de aterizare.
5: Am înțeles.

0: mare e soarele. Cred că planeta s-a apropiat deja prea mult. Ar fi bine să ne grăbim.
1: Cine sunteți voi?
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Noi suntem Iți și Biții, apărătoria galaxiei Xarazon. Am venit cu nava Zorar de pe planeta Zizilon
1: să... Iar ați coborât din cer cu navele voastre să ne spuneți să venim cu voi? Unde să venim? Aici este casa noastră. Noi nu plecăm nicăieri.
0: Orbita planetei voastre e instabilă. Planeta se va prăbuși în soare.
1: Ce e aia orbită?
0: E traiectoria pe care se învârtește planeta în jurul soarelui.
1: Auzi la ei, habar nu au de nimic. Ți-am zis eu, toți care coboară din cer sunt căzuți în cap.
3: Păi toată lumea știe, planeta Elmazon e ca o farfurie mare care stă pe loc. Soarele e cel care dimineața iese de sub orizont și se plimbă pe cer ziua. Noaptea cade iar sub orizont. Cum să ne apropiem de soare când noi de fapt stăm pe loc?
2: Biții, tu auzi ce idei ciudate au elmazonienii?
0: Cum să fie ca o farfurie? Planeta Elmazon e rotundă ca orice planetă. Uite, dacă pumnul meu e planeta Elmazon și capul meu e soarele, planeta se învârte în jurul soarelui din ce în ce mai aproape.
3: Voi n-aveți minte deloc. Dacă planeta noastră ar fi rotundă, cum spuneți voi, cum am mai sta noi pe ea? Nu am cădea?
1: Adică noi ca noi, hai, mai treacă, meargă. Dar ăia de pe partea cealaltă ar cădea toți în cap. Și pe urmă, dacă s-ar roti așa cum spuneți voi, am cădea și noi de pe planetă.
0: Auzi? Vino puțin să ne sfătuim.
2: A, da, ne scuzați puțin. Sunt tare căpoși.
0: Mi-a venit o idee.
2: Spune repede.
0: Dacă nu sunt în stare să înțeleagă care e realitatea, o să intrăm noi în lumea lor și o să-i convingem cu argumentele lor.
2: Da? Și cum ai să faci asta? Ia să văd.
0: Fii atentă. Bine, este cum ziceți voi. Planeta Elmazon e plată ca în palmă. Soarele urcă pe cer ziua, iar noaptea coboară sub orizont.
1: Ah, copile, mă bucur, în sfârșit v-a venit mintea la cap. La vârsta voastră să gândiți așa ciudat.
0: Da, ne-am revenit. Dar voi nu ați observat că în ultima vreme e din ce în ce mai cald?
1: Ba da.
0: Și nu ați băgat de seama că discul soarelui pe cer e din ce în ce mai mare și mai luminos?
1: Ba da, asta cam așa e.
0: Vă spun eu ce o să se întâmple. Soarele se apropie din ce în ce mai mult și până la urmă o să cadă peste voi.
3: Măi copile, eu credeam că ți-a venit mintea la cap. Ce faci? Iar ai început cu aiurelile? Cum să cadă soarele peste noi?
0: Așa, pur și simplu. Se apropie din ce în ce mai mult până cade.
1: Dar ce? Crezi că e așa de prost? O să-și dea el singur seama când s-a apropiat prea mult și o să se ridice la loc.
2: Să-și dea seama? Cine?
1: Cum cine? Soarele!
0: Cum soarele? Dar ce? Soarele gândește!
3: Oh, toți cei coborâți din ceruri nimic nu știu. Voi credeți că numai voi gândiți? Orice lucru din univers gândește. Uite, și pietrele astea gândesc, și copacii, și zizinsectele, și planeta Elmazon gândește, iar soarele gândește cel mai mult. Dacă o piatră nu vorbește cu voi, asta nu înseamnă că nu gândește.
0: Interesant punct de vedere. Deci, știi, nu m-am gândit niciodată la asta. Dar s-ar putea să fie adevărat. Poate avem și noi ceva de învățat de la ei, chiar dacă sunt primitivi.
4: În definitiv, dacă o piatră nu vorbește cu mine, de unde știu eu că nu gândește în felul ei?
2: Biții, revină cu picioarele pe Elmazon.
0: Dar ce, nu e așa?
2: Biții, o fi cum spui, dar te rog, termina cu filozofia. Noi aici avem o treabă de făcut. Trebuie să-i convingem pe elmazonieni să se împarce pe navele noastre, altfel vor fi prăjiți de vii.
0: Da, ai dreptate.
1: Voi sunteți duși rău cu mintea, dar mai aveți o șansă.
2: Care?
1: Ar trebui să mergeți la sfătuitor. Poate el o să vă ajute să gândiți normal.
2: Cine e sfătuitorul?
3: Nici măcar atât nu știți. Sfătuitorul este primul născut al elmazonienilor și cel mai înțelept. El ne-a dat toate legile morale și codurile după care trăim.
0: Iti, am o idee.
2: genială de-a ta, sper să fie mai bună decât ultima. Hai să-i convingem cu argumentele lor, bla bla bla bla bla.
4: Da, da, cred că este mai bună.
2: Bine, ascult.
4: Iti, dacă am reușit să-l convingem pe sfătuitor să plece, toți ar asculta de el și planeta ar fi evacuată imediat.
2: De data asta s-ar putea să ai dreptate.
4: Bună idee! Vom merge la sfătuitorul vostru să ne repare la minte.
2: Unde îl găsim?
3: Acolo, în vârful muntelui.
4: Cum arată? Cum îl recunoaștem?
1: Nu prea știm. Nu a mai fost văzut de foarte mult timp. Cu mulți, mulți zaxtani în urmă, după ce ne-a dat legile, s-a retras în vârful muntelui. Asta a fost înainte să ne naștem noi, generația actuală.
4: Duceți-ne la el! Da, zic și așa doar de dragul discuției. Dacă sfătuitorul va spune să veniți cu noi, ne-ați urma?
1: Da! Noi întotdeauna am făcut ce ne-a zis sfătuitorul și azi ne ghidăm viața tot după legile lăsate de el.
4: Ce mai stăm? O să luăm nava zorar să ajungem mai repede la sfătuitor.
3: Nu se poate! Ar fi un sacrilegiu! Pe munte nu e voie să urci decât pe jos!
4: Asta e? Vom merge pe jos? Mie chiar îmi place o plimbare.
2: Parcă ne-am duce la bunicul tău.
4: Și ce? Nu-ți place la bunicul?
2: Ba da, la bunicul tău îmi place foarte mult. Nu prea îmi place urcușul până acolo și faptul că tu te încăpățânești să urcăm de fiecare dată pe jos, când putem lua nava zorar.
4: Poate o să mergem odată la bunicul și cu nava zorar, dar acum, aici, nu putem. Ai auzit ce a spus elmazonianul? Trebuie să mergem pe jos.
2: Mă rog, asta e. La drum!

0: e greu, ia urcușul Piții.
1: Hai, hai, hai, de urcă, nu te-am mai văita atâta.
0: Ar fi bine să nu fie degeaba drumul ăsta.
1: Ce vrei să spui?
0: Dacă și sfătuitorul lor e de fapt un încuiat care crede că planeta e plată și pietrele gândesc.
1: Ei, și de unde știi tu că nu gândesc pietrele?
0: Piții, iar începi. Acum nu are nicio importanță dacă pietrele gândesc sau nu. Lasă-le să gândească. Important e să-l convingem pe sfătuitor să părăsească planeta.
1: Dacă e la fel ca ei, voi folosi din nou metoda mea. Îl voi combate cu logica lui.
0: Abiți, stai întâi să ajungem. Eu nu mai pot de picioare. Muntele ăsta e mai înalt decât muntele pe care locuiește bunicul tău.
1: Chiar? Ce mai face bunicul?
0: Și mie mi-e doar de el.
1: Ici, știi la ce mă gândesc?
0: Spune, precis iar ai o idee măreață.
1: Nu? Mai știi cutia cu zgomote de la bunicul?
0: A, da, știu.
1: Data viitoare eu o deschid.
0: Nu știu dacă e frumos ce vrei să faci, dar și eu sunt curioasă să știi. Oare ce-ar putea fi înăuntru?
1: Uite!
0: Ce?
1: Casa sfătuitorului! Am ajuns!
0: Ce dărăpânată e.
1: Hai să intrăm.
0: Stai, să batem întâi la ușă.
1: Bine.
0: Se poate?
1: Poate nu mai aude bine. Eu zic să intrăm.
0: Bine. Spiritul bun să-ți lumineze. E cineva aici?
1: Ce dărăpânat e totul! Stă să se dărâme!
0: Ce praf e! Hei, nu e nimeni aici?
1: E cineva aici! Pici, știi ce cred eu? Sfătuitorul s-a retras aici în urmă cu câteva sute de zaxtani. Dar după câte văd eu, aici de mii de zaxtani nu mai locuiește nimeni.
0: Da, cred că ai dreptate. Și noi ce facem? Cum îl găsim?
1: Ici, uite ce zic eu să facem. Știu că minciuna e un lucru urât, dar dacă o minciună poate salva milioane de suflete, situația se schimbă puțin.
0: Adică tu vrei să mințim? Să zicem că ne-am întâlnit cu sfătuitorul?
1: Da. O să le spunem că sfătuitorul lor le transmite prin noi să se îmbarce în navele noastre.
0: Pici, știu și eu. Nu știu, mie nu prea-mi place să mint. Bine, de data asta se pare că nu avem de ales.
1: Ha! Atunci să mergem! Aici nu prea mai avem ce face.
0: La coborâre e mai greu decât la urcare. Pe mine deja mă dor piciorușele.
1: Tot e ceva bun în asta.
0: Ce?
1: Când o să mai mergem la bunicul, o să ți se pară urcușul foarte ușor în comparație cu muntele pe care tocmai l-ai urcat.
0: Da, ce să spun, găsești răspuns la orice.
1: Normal? Dacă sunt talentat.
0: Da, știu, cu el te-ai născut. Cu talentul.
1: Exact. Cum găsești tu răspuns la toate?

0: Ne-am întors!
1: Cum a fost? L-ați văzut pe sfătuitor?
0: Da!
2: E, cum e? Cum arată?
0: E foarte așa bătrân. Are o barbă lungă, lungă până în pământ.
1: Exact așa vi-l imaginam și eu.
2: Și ce v-a spus?
3: Aveți dreptate! Planeta Elmazon este plată ca în palmă.
0: Am mai zis că și zizi insectele gândesc. Chiar și pietrele gândesc și zigalonul.
1: Cu adevărat un mare sfătuitor.
3: Dar am mai spus ceva foarte important.
2: Ce?
3: Soarele a îmbătrânit și vrea să se așeze pe planeta Elmazon să se culce.
1: Aoleu, și noi ce facem?
4: O să ne ardă!
3: Sfătuitorul a spus că voi trebuie să vă îmbarcați pe navele ziziloniene și să părăsiți planeta.
0: Iar noi vă vom duce pe o planetă asemănătoare cu planeta voastră.
1: Să nu fie rotundă, să nu cădem de pe ea.
3: O să fie la fel ca planeta Elmazon. Dacă acum nu cădeți, nu o să cădeți nici acolo.
1: Asta e. Haideți să ne facem bagajele. Dacă sfătuitorul a spus așa, așa vom face. Vom pleca spre o nouă casă.
3: Noi ne ducem la nava Zorar să chemăm navele ziziloniene.
1: Vă așteptăm.

0: Bibi, tot! Fă-ne legătura repede cu planeta Zizilon!
1: Imediat! Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Cum decurge misiunea?
0: Am reușit să-i convingem să se lase mutați pe altă planetă. Trimiteți navele ziziloniene.
2: Bravo! Știam că veți reuși. Mai am o rugăminte la voi.
0: Orice, Maiamane!
2: Noi o să trimitem multe nave, dar ei sunt foarte numeroși. Am să vă rog să luați și voi în nava Zorar cât puteți de mulți.
0: Sigur, Maiamane!
3: Doar nu să ne întoarcem cu mâna goală.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat.

0: Gata? S-au îmbarcat toți?
1: Da, suntem toți.
0: Putem pleca.
2: Am înțeles.
1: Ce se întâmplă?
3: E cu tremur?
0: Nu! Stați liniștiți! Nu este niciun pericol! Așa merge nava zorat!
3: Am crezut că e periculos!
1: Foarte interesant!
0: Priviți pe hublou!
1: Nu se poate! Nu-mi vine să cred!
3: Într-adevăr! Planeta noastră, El Mazon, este rotundă!
1: Și uite soarele cât este de mare! Din spațiu lucrurile se văd altfel. E clar, planeta El Mazon se învârte în jurul soarelui.
3: Eu mă întreb totuși, cum de nu cade planeta El Mazon? Cum stă ea așa spânzurată în aer?
2: Greșit. Un vid în spațiul cosmic nu este aer.
1: Eu tot nu înțeleg. Noi cum de nu cădeam de pe planetă? Se vede clar că e rotundă.
0: Din cauza gravitației.
1: Gravitație?
0: Da, este forța de atracție a planetei El Mazon. Ea vă ține pe planetă. Dacă nu ar exista, atunci cu siguranță ați cădea.
1: Aha, dar asta înseamnă că sfătuitorul ne-a mințit?
4: Pici, acum am putea să le spunem adevărul.
0: Perfect, nici mie nu-mi place să mint. Hai să le spunem.
3: Ce să ne spuneți?
0: De fapt, noi nu ne-am întâlnit cu sfătuitorul. Când am ajuns acolo, am găsit o locuință părăsită de mult timp. El nu mai era acolo de mii de zaxtani, cred.
4: Nu am vrut să vă mințim, dar n-am avut altă soluție.
1: Meritam să fim mințiți. Prima dată când ne-a spus că planeta este rotundă, noi nu v-am crezut și, de fapt, voi aveați dreptate.
3: Cred că avem multe lucruri de învățat.
1: Într-un fel, a fost mai bine că s-a întâmplat așa.
3: Uitați-vă! Soarele a căzut pe planeta El Mazon!
1: Ba nu! Planeta a fost atrasă de soare! Vă mulțumim! Ne-ați salvat viața!
4: Cu plăcere!
0: Zimitot! Cu viteza superluminică spre planeta Zizilon!
2: Am înțeles!
5: Iții și Biții s-au folosit de o minciună pentru a le salva viața. Oricum, ei și-au mărturisit minciuna. O minciună mărturisită, pe jumătate, este iertată. Voi cu siguranță spuneți numai adevărul. Dacă nu, aveți grijă, sunt cu scanerele pe voi. Nu vreți să afle toată galaxia că sunteți mincinoși. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiți. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locorești.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Cum ai vrea să arate camera ta?
0: Ca un teren de fotbal.
2: Adică cum?
0: Cu minge de fotbal, cu poartă, cu iarbă, cu oameni.
2: Și să dorm pe iarbă?
0: Să dorm în pat. Patul e coșul de gol.
3: Camera mea deja arată foarte frumos, dar mi-ar place camera mea din viitor să fie ceva de tehnologie, adică să fie un smart home, adică să fie foarte frumoasă, să am o pianină, adică vreau în sala mea mare de cântat să fie un pian mare, grand, din ăsta mare, cu coadă. Dar în camera mea, când uneori poate mai deranjez și nu pot să cânt jos, sau un musafir, depinde, mi-ar place să am o mini pianină acolo să studiez pe ea, mi-ar place să am cea mai nouă generație de televizor Ultra HD cu 8K, să fie totul așa foarte luminos, să am și sistem RGB, adică să lumineze în diferite culori. Mie îmi plac luminițele, da? Și să pot controla cu gura, sau mi există așa ceva, dar e foarte scump, dar să pot controla cu gura, adică să zic, deschide, te rog, geamurile, și se deschid geamurile. Aprinde lumină, depinde.
1: Vocea copiilor.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportisimo. Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: peste ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.
3: Jocurile Itzi, Bitzi.
4: Joacă. Joacă.
3: Joacă-te.
5: Vreau să vă recomand un joc făcut de mine și de mama, Am-Nam, și regula lui este așa, trebuie să fie la regulile, practic, trebuie să fie la trecută. Zicem, Am-Nam rupt o creangă, zicem. Iar ceilalți pot să spună am sau nam. Trebuie să explici dacă ai zis am, trebuie să explici, poți să povestești.
4: Cred că este și o regulă nescrisă, ar fi drăguț să fim sinceri, nu?
5: Da. Am-Nam mâncat cireșe din grădina altcuiva când eram mic.
4: Am.
5: Nam, eu nu stau la curte.
4: Poți să zic și o dată?
5: Da.
4: Am-Nam mâncat ciocolata lui Itzi.
6: N-am.
4: Eu n-am?
3: Am cam mâncat de fiecare dată.
5: Jocul ăsta, când mă joc cu mama, aflu ce făcea ea în copilărie. Itzi, puteți să aflați adevărul de la prieteni și puteți să-l și cunoașteți mai bine.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itzi-Bitzi!

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Detectivul obiectelor.
1: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși, din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Plaja.
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.

0: doop doop doop.
1: Bună la Itchy Bitchy. Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
2: Bună Itchy, bună Bitchy. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
3: Bună Itchy, bună Bitchy. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: zicem vreo 2-3.
1: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
2: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână. Cum o scoate?
0: Udă.
2: Se... Ai ghicit. Udă. Cântă cocoșul mați? Nu, cântă cocorigul.
3: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce broască din România este unică în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: aceasta, te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția litoralulromânesc.ro. De la Radio Plaja Itzibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te racoiești!
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce broască din România este unică în lume? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă, căci eu nu m-am gândit la vreun brotac, brotăcel sau răcănel. Unică în lume este broasca de la ușa bisericii din Biertan, în județul Sibiu. Această broască nemai întâlnită a fost construită în anul 1515, adică pe vremea lui Leonardo da Vinci. Ce o face atât de deosebită? Păi iată ce! Printr-o singură învârtire a cheii se acționează simultan 19 zăvoare care închid ușa de jur împrejur. Deși este veche de 500 de ani, ea funcționează perfect și astăzi. În 1910, când s-a organizat la Paris prima expoziție mondială, fiecare țară s-a prezentat cu ce a considerat mai valoros. Românii noștri au scos ușa din țățâni și au mers cu ea acolo, obținând în acest fel chiar marele premiu al expoziției mondiale de la Paris. Vizitează și tu împreună cu cei dragi biserica de la Biertan și veți descoperi frumuseți unice în lume, despre care vom mai vorbi aici la Itibiții.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult alb, negru, nu și da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn care construiești un turn și trebuie să-l scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții! Oh,

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzy, da, tocmai am băut un suc. Îmi era tare cald și ping!
4: Ce?
3: Mi-a venit o idee.
4: Ce? Ai băut un suc și ți-a venit o idee?
3: De fapt nu chiar o idee. De fapt mi-a apărut în minte o întrebare.
4: Ai băut un suc și ți-a venit în minte o întrebare? Ce suc ai băut?
3: N-are importanța. Nu vrei să știi ce întrebare mi-a venit în minte?
4: Bănuiesc că e cu privire la sucul pe care l-ai băut. Nu-i așa?
3: Exact. Vezi? Aș vrea să-l întreb pe zimitor când și cum au apărut răcoritoarele.
4: Nimic mai simplu. Zimitot?
5: Da, Bitzy, pe recepție, ca de obicei.
4: Inițiază secvența de căutare cu subiect răcoritoare.
3: De ce râs?
4: Ai, am mai făcut o poezioară.
3: Ce poezioară?
4: Secvența de căutare cu subiect răcoritoare, tra-la-la.
5: Rezultatele scanării sunt salvate.
4: Spune-ne, ce ai aflat?
5: Răcoritoarele Bitzy își au originea în apa minerală a izvoarelor naturale. A te îmbăia în astfel de apă a fost multă vreme considerat un lucru sănătos și chiar așa este. Iar despre apa minerală se spunea că are puteri curative, adică poate fi un leac pentru diferite afecțiuni.
3: Apa minerală? Adică apa aceea cu bule?
5: Da, Itzy, apa cu bule. Oamenii de știință au descoperit curând că în spatele bulelor din apa minerală naturală se află, de fapt, dioxidul de carbon.
4: Dioxidul de carbon?
5: Dioxidul de carbon, Bitzy. De aceea aceste ape se mai numesc și carbogazoase.
4: Dar există și sucuri fără bule.
5: Da, Bitzy. Primele răcoritoare scoase pe piață, necarbogazoase, au apărut abia în secolul al XVII-lea. Ele erau făcute din apă și suc de lămâie îndulcit cu miere. Foarte exact, Itzy, limonada. De fapt, așa s-a numit și prima companie care a fabricat limonada.
4: Cum s-a numit?
5: La Compagnie de Limonadier, din Paris. Companie care deținea monopolul pentru vânzarea limonadei și acest lucru se întâmpla prin 1676.
4: Wow! Dar știu că a trecut ceva vreme de atunci.
5: În 1767, doctorul englez Joseph Priestley a creat prima apă minerală potabilă făcută de om. 3 ani mai târziu, chimistul suedez Thorbjørn Bergman a inventat un aparat care prepara apa minerală din calcar prin folosirea acidului sulfuric.
4: Apa cu acid sulfuric, zimitot?
5: Nu, Bitzy, nu conținea acid sulfuric, dar era preparată cu ajutorul acestuia.
4: M-am liniștit. Auzi, să bei apă minerală cu acidul sulfuric, asta chiar era imposibil.
5: În orice caz, răcoritoarele acidulate nu au avut o prea mare popularitate în America până când John Matthews a inventat aparatul lui pentru producerea apei acidulate. John Matthews a realizat apoi mai multe aparate pe care le-a vândut proprietarilor de Soda Fountains, magazine de răcoritoare adică.
3: Și cum au apărut sucurile acidulate?
5: Mai târziu, farmaciștii americani care vindeau apa minerală au început să adauge la aceasta ierburi medicinale și aromate. Ei foloseau mai ales scoarță de mesteacăn, păpădie, salcie și extracte de fructe.
4: Extracte de fructe! Aha! Apăruseră sucurile! Ce-ai stat sunt?
5: Primele soda fountains au devenit rapid o parte semnificativă din cultura americană, iar nu peste mult timp clienții au început să-și dorească să poată lua acasă băutura lor preferată. Și așa, la cererea publicului, a apărut și s-a dezvoltat industria de îmbuteliere a băuturilor răcoritoare.
4: Așa au apărut sticlele și cutiile cu suc. Și stai! Gata! Am notat!
5: În timpul primelor zile ale industriei de îmbuteliere, peste 1500 de patente americane au fost emise pentru diferite tipuri de capace și dopuri la sticlele de băuturi carbogazoase. Însă aceste sticle, aflându-se sub mare presiune din cauza gazului, i-au determinat pe inventatori să încerce să găsească cea mai bună modalitate de a preveni dioxidul de carbon sau bulele, Itzy, să evadeze.
4: Yeah! Adică să nu facă...
5: Foarte exact, Bitsy. William Painter, un operator dintr-un magazin de mașini din Baltimore, a reușit să creeze o sticlă cu un dop special care nu mai permitea gazelor să iasă. Aceasta a fost prima, cea mai de succes metodă de a păstra bulele în sticlă.
4: Bule pozânașe? Încercau să iasă să beau eu suc răzumvrat.
3: Zi-mi tot, poți să te întreb ceva?
5: Desigurițe, te ascult.
3: Cum a apărut Coca-Cola?
5: Coca-Cola a fost inventată în mai 1886 de către doctorul John Pemberton, un farmacist din Atlanta, Georgia. Pemberton a inventat formula în spatele curții casei sale. Numele băuturii s-a născut din sugestia unui bibliotecar pe nume Frank Robinson. Și mai pot să vă spun ceva. Robinson avea un scris caligrafic extrem de elegant și frumos pentru că era bibliotecar. El a fost persoana care a scris numele Coca-Cola în forma pe care o cunoaștem astăzi.
4: Dar până la apariția băuturilor răcoritoare, oamenii ce consumau pentru a se răcori?
5: Ceai.
4: Ceai?
5: Da, Bitsy. Cea mai populară băutură a lumii, ceaiul, a fost consumată inițial în preajma anului 2737, înaintea erei noastre. La curtea împăratului chinez Shen Nung, un necunoscut inventator chinez a născocit tocătorul de ceai, un dispozitiv mic care toca frunzele de ceai, pregătindu-le pentru procesul de preparare a băuturii. Tocătorul de ceai folosea o roată ascuțită în centrul unui vas de ceramică sau lemn, care tăia frunzele în fâșii subțiri.
3: Și cum a ajuns în pliculețele atât de bine cunoscute?
5: Primele pliculețe de ceai au fost lucrate la mână din tifon de mătase, iar primele patente pentru acest tip de pliculețe datează din anul 1903. Lansate comercial pentru prima dată în jurul anului 1904, pliculețele de ceai au fost comercializate cu succes de către negustorul de ceai și cafea Thomas Sullivan din New York. În scurt timp a fost inventată și o mașină pentru ca pliculețele de ceai să nu mai fie cusute la mână.
4: Asta nu știam. Erau cusute cu acă și ață, ca o cămașă.
5: Da, Bitsy.
4: Deci așa au vărut pliculețele de ceai.
5: Da, Bitsy, ți-am spus că toate lucrurile din lume au o istorie a lor.
3: Chiar și laptele praf?
5: Chiar și laptele praf, Bitsy. Laptele praf care era folosit încă din secolul al XIII-lea.
4: Bună, zi-mi tot! Te ascultăm!
5: Poate că voi continua data viitoare, pentru că acum trebuie să mă retrag. Acumulatorii mei nu funcționează pe bază de lapte praf.
4: Zi-mi tot, a făcut o glumă!
5: Nu e glumă, Bitsy. Chiar trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Bitsy. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zi-mi tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zi-mi tot, coada lui Maimuță, itsybitsy.ro. Încă o dată, la revedere!
4: La revedere, Zi-mi tot! Ce de lucruri interesante am aflat!
3: Da, și când te gândești că totul a început de la faptul că am băut un suc.
4: Din orice poate ieși ceva interesant. Dar data viitoare sigur îl voi întreba pe Zi-mi tot despre
3: laptele praf.
4: Bravo! Auzi, era folosit încă din secolul 13.
2: Zi-mi tot! Zi-mi tot! Zi-mi tot! Prietenul care știe tot!
0: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zi-mi tot, când vrei tu!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Înainte de joacă, Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja!

0: ține de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci.

0: dăm vreo 2-3.
1: Salutare! Salut, bici, salutiți!
0: Dacă pisica miaună, oaia behăie, lupul ce face?
1: Lupul... nu-mi vine cuvântul. Deci, pisica miaună, oaia behăie. Deci, lupul ar trebui să... latre, pulă. Bună! Dacă oaia behăie, găina...
0: Cotcodăcește?
1: Lupul pusă la lună. Bună! Dacă oaia behăie, găina...
0: Cotcodăcește?
1: Lupul pusă la lună.
0: Dacă pisica miaună, oaia behăie, găina cotcodăcește, lupul ce face?
1: Latră? Ar urca la lună, dacă ar fi seară. Ar mânca găina. Păi e cam mică, ar mânca și oaia, mâța. Mănâncă, le mănâncă.
0: Ai, bravo, ai ghicit!

0: Bici-bici.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Alo, bună.
1: Păi așa, dacă tu începi, te gândești la o melodie, o fredonezi, fie că spui refrenul, fie că de la începutul cântecelului. Și unul din noi, adică noi, va trebui să ghicim melodia la care te-ai gândit tu și pe care o fredonezi. Cel care ghicește urmează la joc. El se gândește la o melodie, o fredonează, refrenul sau ce parte din melodie vrea, și celălalt ghicește și tot așa.
2: Okay.
1: La

0: la la la. La, la, la, la, la.
1: Un elefant se le gana pe o punză de păiază.
2: Super, bravo!
0: Acum tu!
1: Na, na, na, na, na, ni, na, na, na, na, na. Ni, na, na, na, ni, ni, na, na, na, na, na. Ni, na, na, na, na, na, ni, na, na, na, na. Ni, na, na, na, na, na, ni, na, na, na.
0: Am o căsuță mică. La, la, la.
1: Da,
0: ei! Oh, stai să mă gândesc.

0: partener de joacă.
1: Ok.
0: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum protejăm animalele și natura?
5: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzi Bitzi se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzi Bitzi și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Itsy!
1: Da?
0: De ce peștii sar din apă când plouă?
1: Ca să nu se aude mai rău.
2: Radu!
1: Că n-au umbrele?
2: Nu!
1: Nu știu!
0: Pentru că vor să facă din când în când un duș!
1: Bitsy, te provoc!
0: Ok!
1: Suntem în deșert!
0: Așa?
1: Împreună cu două cămile, plus 10 cămile, plus 30 de cămile! Câte cămile fac în total? Plus 10, plus 30 de cămile.
0: Multe cămile aici!
1: Păi da, câte cămile fac în total? Două cămile, plus 10 cămile, plus 30 de cămile.
0: În total fac îngrozitor de mult praf!
1: Bravo, Bitsy!
0: Mulțumesc! Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
1: Ești un vrăjitor?
0: Nope.
1: Un magician?
0: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
1: Un țânțar?
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Liniștea.
1: Bitsy, ce bună e asta! S-au spart câteva

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, super rol care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itzy Bitzy Party. Și pentru că mie îmi place tare, tare mult să scot de la naftalină, cum s-ar zice, provocări, ei bine, uite, o provocare pe care nu ți-am mai lansat-o de foarte mult timp și abia aștept să văd cum te descurci azi. Pentru că astăzi provocarea este Radio Karaoke Family Mix. Doar că adaug și eu puțină sare, puțin piper și spun așa: cântă cu un membru al familiei tale într-o limbă inventată de voi. Ia să vedem dacă vă descurcați. Bineînțeles că poți să-ți alegi orice membru al familiei. Poate să fie mama, poate să fie sora, poate să fie bunica. Dacă vrei tu neapărat, poate să fie chiar și pisicuța ta. Pentru că mie mi se pare că și ei, animalele sunt membri ai familiei noastre, eu așa cred. Așa că poți să cânti alături de cine vrei tu. Doar că trebuie să fie într-o limbă inventată. Îmi dai mesaj vocal la 0725 300 700. Și dacă tot vorbim de limbi inventate, prima melodie a serii, nu, n-ai ghicit, nu sunt minioni, ci este Scatman John, adică îl știi tu, pe acela care face, uite, așa. Scapa.

0: tot și eu. Acum e rândul tău. Bine, asta nu e o limbă inventată, se numește skating, această tehnică, și vine din jazz, în caz că nu știai. Poate că, na, uite, ai aflat acum. Dar eu te-am provocat pe tine astăzi, ți-am zis, am dat o provocare destul de grea. Trebuie să cânti cu un membru al familiei într-o limbă inventată. Și uite, așa dăm start serii Radio Karaoke Family Mix aici în Itzy Bitsy Party. Sunt foarte curioasă ce mesaje au venit, așa că hai, nu mai întârziem.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 8 ani, iar eu aș cânta melodia cum te-a făcut mama ta cu mama într-o altă limbă. Yeah. Că e fumat-o e tasa, cum te-a făcut mama tu. Papa, DJ Dodi, și te o să pui melodia mai... Citi pe care ți-am trimis-o și cu câteva zile.
0: Stai așa, înainte de toate. Păi stai mai așa, nu poți să pleci fără aplauze, bineînțeles, felicitări. Dar nu mi-ai zis alături de cine-i cânta și cine râdea acolo. Era cumva mami? Pentru că dacă da, felicitări, mami! Foarte tare, uite, hai că începem puternic. Ia să mai auzim.
2: Bună, eu sunt Parca Sdarea Ștefania, am 8 ani și zilești în Bacău și se membru în familie, o să fac Family Mix, este cu pisica mea, Bisu, care s-a mă pupis în plațesă și cântă cu pe care o să-l cântăm, este Golden, doar că limba pisicească, invitată pe mine și de Bisu. Pisu, am invitat-o prima. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Bisu se uită ură la mine. Pati se dori.
0: Foarte tare. Măi, spune-i tu pisoiului mai bine să nu se uite urât, pentru că mi-a plăcut la nebunie cum ai cântat. Recunosc, m-a bușit râsul când ai zis că pisoiul se uită urât la tine, pentru că tu poate ai greșit vreun vers în pisica, în pisicească sau în miaunească, nu știu cum se numește limba pisicilor. Poate de aia. Ia să-l întreb și să-mi spui înapoi, să vin apoi și să-mi spui care e de fapt povestea. Între timp, hai, te aștept și pe tine cu Radio Karaoke Family Mix. Cântă cu un membru al familiei

0: Aici DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și asculti TBT Party, unde provocarea este Radio Karaoke Family Mix, când trebuie să cânti cu un membru al familiei într-o limbă inventată. Știu, știu, e greu, e greu, dar cu siguranță convingi tu pe cineva să facă așa, nu știu, nu știu, habar n-am, nu știu care e limba la care te-ai gândit. Ia să aud mai bine.
1: DJ Dodi, sunt Antonio, din așa am 7 ani și eu voi cânta cu mama mea.
0: Ia să aud.
2: Zgudi peri papa scudi bum bum bum bum bum peri papa scudi bum bum bum bum bum peri papa fuli pikiti tira
1: papa DJ Dodi te iubesc
0: foarte tare și eu. Sunteți minunate, fantastic. Mamă, dar ce bine v-a ieșit. Am senzația că voi ați mai cântat într-o limbă inventată. Părea așa că știți deja exact ce aveți de făcut și cum v-ați organizat. Nu știu, super tare, bravo.
3: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Ștefan din București.
4: Eu sunt Eliza din București.
0: Bună.
3: Și vrem să-ți cântăm Nubat și Dou împreună. 3, 2, 1, nu baci do, nu baci do, so hava misere la dens e la sobi, nu mari e priso, fina lima pirico sa hopa meo caraso, vai kinko nu ven junta, nu baci aso, nu baci do, nu baci do sa meo paso. Tara des ela sobi nubaji e priso vina li papirico sa hopa me o jaraso.
0: Mai asta tasa.
3: Si sa stii ca esti superero. Si sa stii ca esti superero nostru preferat.
0: Înseamnă că nu v-ați uitat în oglindă, măi, dar ia stați așa puțin. Voi chiar ați cântat într-o limbă inventată? Că părea așa că știți de la început toată melodia. Aplauzele mele, bineînțeles. Impresionant, felicitări.
3: Suntem tot noi, Ștefan și Eliza.
0: Știu, știu.
3: Și vrem să zicem că vrem să vrem să punem muzica pe care ți-am trimis-o. Pa.
0: Păi, dar nu mi-ați trimis nimic. Ia să-mi trimiteți. Hai, vreau linkuri, linkuri, linkuri, linkuri. Bine? Între timp mai auzim un mesaj.
5: La seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce limbă inventată este așa bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pa, DJ Dodi, și am cântat mama mea.
0: Bravo, mami! Hai mă că se pricep și părinții văd. Îmi place, îmi place, ce să mai. Bine, bine, merge bine acest Radio Karaoke Family Mix. Se pare că s-au mobilizat și părinții noștri. Avem și o pisică, aceea care a cântat alături de noi, alături de prietena mea. Dar oare următorul ascultător cântă alături de tati? Ia să vedem. Hai, parcă așa simt eu în inima mea.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Vlad din Bacău, am 8 ani și aia este mama mea.
7: Oana, mama lui Vlad, salut.
0: Bună,
6: și
0: Oana.
6: Noi suntem gata să cântăm Scatman.
0: Ia să aud.
6: În acest mod.
0: Greu.
6: Aceasta e mai metat.
7: 3, 2, 1 și
8: Skibidibidip, yom darato. Yom darato. Skibidibidip, yom darato.
0: Bine!
6: La revedere!
0: Mamă, mamă, dar ați muncit un pic! Foarte tare! Oda! Mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut! Hai să vedem tu cum te-ai pregătit și cu cine vei cânta tu astăzi, că trebuie să cânti alături de un membru al familiei într-o limbă inventată. 0725 300 700. Și uite cum faci și tu Radio Karaoke Family Mix. Între timp ascultăm Avicii, The Night.

0: prezenți alături de un membru al familiei într-o limbă inventată. Și cum eu nu am foarte multe melodii în limbi inventate, atunci aici intervii tu cu Radio Karaoke Family Mix în seara asta. Abia aștept să văd cum v-ați descurcat.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bogdan din București, în 6 ani.
0: Bună!
1: Și eu o să cânt cu hamsterul meu pe care îl cheamă Bob.
0: Ce drăguț!
2: Kids, kids, kids, kids, kids, kids, kids, kids, kids, kids,
1: kids,
2: kids, kids.
0: Măi,
2: pa, DJ Dodi.
1: Pa, DJ Dodi.
0: Pa, Bob.
1: Obraj fericit.
0: I-am zis pașii lui Bob. I-am zis pașii lui Bob. Măi, dar ce voce groasă are Bob. Oare chiar era hamsterul tău? În orice caz, aplauzele mele au fost fenomenal. Mulțumesc, mulțumesc. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi. Sunt Alice din Chiul. Am 9 ani și eu voi cânta cu mama mea melodia I Love You Baby.
0: Ia să aud.

0: eu.
1: Bine, mă!
0: Pa, Dizzy, Dodi, pupici cu stupici. Te obraci fericiți.
1: Băi, deci am senzația că sunteți din ce în ce mai bine pregătiți. Fantastic! Mi-a plăcut la nebunie, mulțumesc!
0: Bună, super zăpă, sunt Petra din Bacău. Am 6 ani și eu se cânt Takedown de la K-pop împreună cu mama mea.
1: Ia să aud!
0: Miau, miau, miau, miau!
1: Așa, așa. Mulțumesc, mulțumesc. Doar că eu nu sunt super zăpă, sunt DJ Dodi. De ce ești datoare cu o gogoașă? Așa este regula la noi, adică între mine și super zăpă, că oricine ne confundă, trebuie să ne dea câte o gogoașă. Deci eu, până aștept eu gogoașa, hai să ascultăm chiar într-o limbă inventată o melodie. Și tu știi deja, sunt Minioni și ascultăm Tiki Tiki Babelu.

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești! Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
5: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Cu-ți Itzy Bitzy Party. Emisiune înregistrată.
1: Itzy Bitzy Party cu Didi Dodi.
2: Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
0: Itzy Bitzy Party, într-adevăr, eu sunt DJ Dodi chiar aici la microfon, iar tu asculti Itzy Bitzy Party pentru că răspunzi la provocarea Radio Karaoke Family Mix, în care trebuie să cânti cu un membru al familiei, preferata mea, într-o limbă inventată. Ia să vedem ce mesaj au mai venit. La la la la la la la.
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Sunt Ingrid, am 7 ani și aici este mama mea, Mirela, și o să cântăm împreună o piesă inventată de noi.
0: Superb!
3: Hai, mama, 1, 2, 3 și...

0: Papa din Dobby.
1: Super, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot. Sunteți minunate și chiar ați inventat-o voi, nu-i așa? Wow, mâine, poimâine o auzim la radio.
0: Bună, sunt tot podcastarul Stefania. Eu am tot optan și păi tot trăiesc cu Bacău. Păi și am venit aici să dau un motiv. De ce? Pisica se uita la mine. Ia de zi. Fapt am greșit limba și trebuie să o iau de la capăt. Ca să pisul mă trigea, sună așa. Pisul, vai, nu m-am uitat. Skip! Nu! Vergaui! Miau! Miau! Miau! Miau! Miau! Miau! Miau! Iar s-au vrut și versurile, oricum. Pa, DJ Dodi!
1: Deci să înțeleg acum nu s-a mai uitat pisica urât la tine, da? Perfect! Mă bucur foarte mult! Ah, bravo, bravo, bravo! Hai, te aștept și pe tine la 0725 300 700. Cu Radio Karaoke Family Mix. Găsește și tu un membru al familiei și cântă într-o limbă inventată. Hai, uite, pot și eu. Dali bonina!

0: caso Supergirl. Păi da, normal, fetele sunt supereroi. Dar la fel și băieții și la fel toți prietenii mei care trimit în seara asta mesaj la 0725 300 700, cântând alături de un membru al familiei într-o limbă inventată. Radio Karaoke Family Mix în seara asta. Aceasta este provocarea. Știu, e grea, dar uite ce bine s-au descurcat prietenii mei.
1: Hai, Vlad, și tu.
0: Haide.
2: Bună! Bună, DJ Dodi, sunt Medea din București și am 8 ani.
0: Bună.
2: Și o să cânt radio karaoke la Itzi Bitsi astăzi cu tatăl meu. Și o să cânt

0: Sì, sì, sì.
1: Wow, Gheargă, tati, felicitări! De noi știam că noi știm să cântăm guzi, guzi, guzi, gu. Uite ce limbă frumoasă ați inventat. Dar nu știam că și tati știe limba guzi, guzi, guzi, gu. Aha, foarte tare, bravo tati, mulțumesc!
0: Ei, dădi, și eu mai sunt încă o dată, tot Ștefan, dar de data
1: tot asta
0: profesoara Eliza și vreau să zic că, că muzica pe care, pe care vreau să o pui este No Body, Badito. Pa, și chiar dacă muzica asta n-a intrat în playlist.
1: Păi chiar dacă n-a intrat în playlist, te rog, trimite-mi un mesaj în care îmi scrie exact cine o cântă, cum se numește, da? Ca să pot să fiu sigură că pun melodia potrivită, da? Și până trimis tu mesajul, mai chem afară la joacă părinții și prietenii mei pentru un Radio Karaoke Family Mix într-o limbă inventată. Hai, că și tu poți să inventezi orice limbă. Uite, gândește-te la Minion, ce ușor e pentru ei, nu-i așa? Și este o limbă inventată. Hai, și până te gândești tu, ascultăm Miles On It de la Mini Pop Kids.

Radio Karaoke Family Mix. Trebuie să convingi un membru al familiei să cânte cu tine, dar într-o limbă inventată. Foarte amuzant, dar destul de dificilă provocarea asta. Și bineînțeles, dacă auzim minionii, apropo de limbă inventată, înseamnă că vă chem afară la joacă. Tot așa într-un family mix, bineînțeles. Ne jucăm statuile muzicale! Asta așa, ca să fie mai ușor pentru părinți. Sunteți gata? Să vă zic regulile, nu? Imediat să țipe minionul. Ok, get the party started, spun cei de la Kids Bop Kids. Și regulile sunt următoarele. Va trebui atunci când va cânta muzica

Test. Hai să vedem. Nu mișcați, nu mișcați nici măcar un degețel. Hai, mami, și tu. Păi ce facem? Așa, foarte bine. Aveți grijă că o să încerc să vă prind. Uite, de exemplu, acum. V-am prins? Nu v-am prins. Mai încerc, mai încerc.

Ce face? Ce face? Nimeni nu mai dansează acum că suntem sat. Ia! Nu râde, nu mișca, nu face niciun sunet.

Nu ești. Acum dansezi, bineînțeles, păi da. Ia păi zici, acum nu mai dansezi. Ia. Gâdi, gâdi, gâdi, gâdi. Încerc să te gâdil. Gâdi, gâdi, gâdi, gâdi, gâdi. N-a mers, a? Băi, da, ce pregătiți sunteți voi astăzi. Incredibil, nu mai pot să păcălesc pe nimeni. Te-am păcălit. Nu te așteptai, a?

Da, bă, ce faci? Lasă mâinile acolo, păi ce facem? Aoleu, te-am păcălit! Statuile muzicale, ziceți, ai? Păi da, ne-am jucat!

0: Dar declar 1-0 pentru tine în seara asta, ce să mai, asta este. Așadar, ne întoarcem la Radio Karaoke Family Mix, în care cânti cu un membru al familiei. Oare pe cine ai convins să cânte cu tine în această limbă inventată? Ia să auzim!
1: Bună, sunt Eva și am 6 ani și vreau să cânt următoarea melodie. Se numește Irtan.

0: Sună-mi.
1: Bine, măi!
2: Să înțeleg că aceea era mami. Felicitări, mami, pentru curaj, ești minunată. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Irina și o să cânt cu fratele meu, Servan. O să cântăm Aia E.
1: Ok.
3: Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham.
2: Vă pup pe amândoi și să știți că limba voastră a fost una destul de dificilă. E foarte greu să cânt cu h-uri așa. Nu vi s-a părut? Voi de mine, felicitări! Sunteți minunați! Ia să vedem cum mai merge, cine mai convinge pe cine din familie să cânte într-o limbă inventată. Îmi dați desigur mesajul vostru la 0725 300 700 și între timp ascultăm Celebrate Happy! Ce-mi place să o cânt și eu! Poate chiar într-o limbă inventată. O să încerc acum!

0: cine abia intrat pe frecvență, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și fix asta facem chiar acum la Itzy Bitsy Party. Activăm super puterea bucuriei în familie, bineînțeles, cu provocarea Radio Karaoke Family Mix. Ai convins și tu un membru al familiei să cânte cu tine într-o limbă inventată, nu-i așa? Și mi-ai dat și mesaj la 0725 300 700. Pa, perfect, pe hai să ascultăm.
1: Eu sunt Bacău, dar Ștefania, am tot optat și tot trăiesc în Bacău.
0: Așa.
1: Și știu că stai la treina mesaj, doar că voi încerca singură limba pisicească.
0: Ia să aud.
1: Pentru că bici m-a legat, m-a alungat, din păcate, și voi cânta Dance Monkey. Ia. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Pati și Dodi.
0: Te pup!
1: Și sper că o să fie muzica lui Superman din nou.
0: Să zic că ai fost foarte drăguță, trebuie să spun asta. Și cred că pisoiul greșește când se uită urât la tine și te alungă. Pentru că mie mi-a plăcut la nebunie cum ai cântat în limba pisicească. Dar poate nu înțelegem noi, na, care-i treaba. Poate se uită așa că poate este invidioasă, vrea și ea să cânte cu tine. Dar data viitoare promitem că o țin brațe atunci când cânti, da? Și poate în felul ăsta muzica vă va uni. Apropo de unit, ia zi, tu cu cine te-ai unit? Cu ce membru al familiei cânti tu într-o limbă inventată astăzi pentru provocarea Radio Karaoke Family Mix? Păi hai, vino și spune-mi și mie.

0: Itzibitzi Party în continuare aici pe frecvență și avem provocarea Radio Karaoke Family Mix. Ia să vedem pe cine ați mai convins să cânte alături de voi din familie, ca membru al familiei, dar într-o limbă inventată. Sunt foarte curioasă.
1: Seara, DJ Dodi. Bună. Noi suntem Ilinca și Rare și din Moreni și vom cânta tu și eu în limba noastră.
0: Ia.

0: așa, felicitări, aș fi recunoscut melodia dintr-un milion. Bravo, bravo, sunt foarte mândră de voi.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ioana, am 7 ani și vreau să-ți cânt împreună cu mama mea Apă, ță, pă, ță.
0: Superb!
1: Ceapă, ceapă, ce, apă, ceapă, ce, apă, ceapă, ce, apă, ceapă, ce, apă, ceapă, ce, apă, ceapă, ce,
0: Bine, fetelor!
1: Cu sclipici pe obraj fericit!
0: Pupici înapoi la voi! Am făcut și o rimă! Felicitări, mi-a plăcut mult, mult, mult de tot! Mai ales că ați schimbat un pic versul, mă rog, apățâul ăla, că teoretic îi zice apăță, nu? Așa spun... Așa spune Bruno Mars, nu? Ba da, mă, ba da, zic bine. Dar voi l-ați schimbat un pic pentru că ați cântat în limba voastră inventată. Ce-mi place! Ia fiți atenți că mi-a dat prietena mea, Daria Ștefania, și poză cu pisicuța. Da, și acum se pare că pisicuța este mulțumită. Grozav, mă bucur să aud asta. Îmi place că încercăm de toate, uite așa, ca și Shakira în melodia următoare, care se numește chiar Try Everything. Ia, ascultă versurile atent, să vezi. Welcome to

0: Everything de la Shakira aici la Itzy Bitsy Party, dar eu nu vreau să o asculte Shakira. Știi prea bine ce vreau să ascult? Vreau să ascult cum cânti tu alături de un membru al familiei într-o limbă inventată. Mai avem doar câteva minuțele la dispoziție, că din păcate suntem aproape de final, dar nu se poate să nu te ascult chiar pe tine. Ia să aud!
1: Bun, Dodi, eu sunt Julia, am 10 ani și sunt din Ploiești. Și acum o să cânt cu mama mea,
0: yeah.
1: Chic Chic Boom, de Stray Kids, în limba becească.
0: Ok, sună interesant. Ia să aud.
1: Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be.
0: Bine, măi! Am văzut cum i-ai dat un mesaj, spune așa. Și te rog să ne jucăm și de Floris Lava, pentru că e 1-0, să facem să fie 1-1. Da, mi-aș dori mult de tot, dar din păcate nu mai avem timp. Promit că rămâne pe mâine și o să-mi iau revanșa.
2: Mami, mami, mami, mami, mami, mami. Mami, mami, mami, mami, mami, mami. Pe mine mă cheamă Andrei și am cântat Happy Birthday și am 8 ani.
3: Nu, I know.
2: Am 9 ani.
0: I know.
2: Și o fiesc în aflumați. Da, să vedeți.
0: Și mi-a plăcut cum ai cântat, felicitări. Dar ține minte că ți-a data viitoare, da?
4: Bună, Digi Dodi.
0: Bună.
4: Eu sunt Eric din București și eu voi cânta astăzi în limba capibarească.
0: Ia să aud eu cum cânti tu în limba
4: Bună,
0: capibarească.
4: Bună, Digi Dodi. Eu sunt Eric din București, am 8 ani și eu astăzi voi cânta cu mama mea în limba capibarească.
0: Ia.
4: Capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara. Ba, Digi Dodi.
0: Bine, măi, felicitările mele. Se pare că toți v-ați descurcat grozav astăzi la Itzy Bitsy Party cu această provocare destul de dificilă, Radio Karaoke Family Mix, dar într-o limbă inventată. Mulțumesc și prietenilor care au trimis mesajele, dar și părinților care ne-au fost alături. Noi ne auzim mâine, tot la ora 8 aici la Itzy Bitsy Party și desigur, până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa!
5: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
6: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea Încurcătura. Este o dimineață frumoasă, iar Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia intră prima pe ușa clasei salutându-și colegii. În urma ei intră Vesel și Andrei. Deodată Sofia se opri și, întorcându-se îngrijorată către fratele ei, îi spuse încet:
6: Colajul! Tema pentru acasă! Trebuia să facem un colaj din tot felul de materiale, cum doream noi. Uite, toți copiii l-au făcut, doar noi am uitat. Cum de nu ne-am amintit niciunul?
7: Așa e, ai dreptate. Da, asta e. Stai liniștită, nu-i nimic.
6: Cum nu-i nimic? Știi că nu-mi place să vin la grădine pregătită.
7: Hai, Sofia, lasă că rezolv eu cumva.
8: Bună dimineața, copii!
9: Bună dimineața,
6: doamna educatoare!
8: Vai, dar ce colaje frumoase ați făcut! Irina, ai folosit coajă de copac! Sper că nu ai jupuit vreun copac din parc.
10: Nu, doamna învățătoare, e de la un lemn uscat.
8: Arată minunat! Și ați folosit frunze așa cum v-am sugerat. Uite, uite și pietre și scoici! Bravo, copii! Îmi place că ați folosit numai materiale naturale, așa cum v-am cerut. Dar, Sofia? Andrei? Unde e lucrarea voastră?
9: Ei au folosit doar aer. E tot un material natural.
8: Tibi, nu fi răutăcios. Ei, ce s-a întâmplat? Unde vă este lucrarea? Ați uitat-o acasă?
7: Nu, doamna educatoare. Nu am avut timp să o facem.
8: Cum așa? Dar ce s-a întâmplat?
7: Știți, mama nu s-a simțit bine ieri. A stat în pat și noi a trebuit să o ajutăm. Ne-am pus singur masa și am făcut chiar și un ceai.
8: Și cum e acum? E totul bine?
7: A, da, de dimineață se simțea perfect.
8: Bine, dragilor, prezentați-vă lucrările. Ce ați vrut să reprezentați?
6: Andrei, de ce ai mințit? Nu e frumos.
7: După ce că ți-am salvat pielea, acum comentezi?
5: Tot restul zilei decurse normal, cu joacă, zâmbete și copii fericiți. Sofia și Andrei se întoarseră acasă, unde mama îi aștepta cu masa.
11: Ei, cum a fost astăzi?
7: Foarte bine, ca de obicei.
11: Stați aici și mâncați, mă întorc imediat.
7: Ei, ce zici? Luăm cuburile să ne jucăm după ce mâncăm?
6: Eu zic să jucăm ceva, un joc. Ce zici de nu te supăra, frate?
7: Îmi place jocul, dar nu-mi place denumirea. De ce nu se numește Nu te supăra, soro?
11: Ghici cine era la telefon?
6: Tata? Ne duce undeva?
11: Nu era tata, era doamna educatoare.
7: Și ce a zis?
11: M-a întrebat cum mă simt după ziua îngrozitoare de ieri.
7: Aoleu! Și tu ce ai răspuns?
11: Nu contează ce am răspuns eu. Mai important este ce îi vei spune tu mâine.
7: Da, ce încurcătură. Și numai din cauza mea. Mâine îmi voi cere scuze. Nu am vrut, dar Sofia era atât de supărată că a uitat că îi venea să plângă. Și am vrut să o ajut.
6: Da, acum dai vina pe mine. Ce să spun? Parcă te-am pus eu să minți.
11: Gata, gata, nu vă mai certați. Nu e frumos ce ai făcut, Andrei. Mâine să-ți cer scuze. Iar acum, dacă ați terminat cu masa, parcă aveați ceva de făcut. Ce-ați zice de un colaj din materiale naturale?
7: Da, mami, mulțumim! Am o mulțime de idei. Hai, Sofia!
5: Și cei doi copii o zbughiră pe ușă. Mama zâmbi și clătină din cap, strângând masa în urma minunaților ștrengari. Minciuna are picioare scurte, adică nu ajungi departe mințind. Oricând, adevărul este mai bun și mai frumos.
12: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să mă aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，我有有，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

宝宝，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by Night. Music for your soul.

0: Gray.
1: By night, music for your soul.